0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z Valo Radia Sraka iz Novega mesta v tem sredinem jutru 3. junija. Danes jutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Danes pa poldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Dobro jutro.

Sklicana je bila skupna seja odbora za zunanjo politiko in odbora za zadeve Evropske unije, na kateri je potekalo zaslišanje kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Tone Kajzer, kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve, je karierni diplomat z več kot 30 leti izkušen v slovenski diplomaciji. Po izobrazbi je inženir geodezije, univerzitetni diplomirani ekonomist ter specialist mednarodnih odnosov. Na ministrstvu za zunanje zadeve je zaposlen od leta 1995. V diplomatski karieri je služboval na več pomembnih položajih doma in v tujini. Med letoma 1996 in 2000 je deloval na slovenskem veleposlaništvu v Egiptu, kasneje pa je bil veleposlanik na Finskem in v Estoniji, ter med letoma 2013 in 2018 tudi na Danskem, kjer je pokrival širšo nordijsko regijo. Med letoma 2020 in 2022 je opravljal funkcijo veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike z nerezidenčnim pokrivanjem Mehike, Paname in Kostarike. Ob tem je zasedal tudi funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in na ministrstvu za zunanje zadeve ter koordiniral digitalno preobrazbo ministrstva. So še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu, pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Ameriški predsednik Donald Trump se je besno izdrl na izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi zaostrovanja razmer v Libanonu, je v ponedeljek poročal Axios, ki se sklicuje na dva ameriška uradnika in tretji vir, ki je bil seznanjen s pogovorom. Trump ne bi Netanjahuju očital, da ogroža pogajanja ZDA z Iranom in od Izraela zahteval naj ustavi načrtovani napad na Beirut, kar je spletni portal Axios opisal kot enega najslabših telefonskih pogovorov med tema dvema voditeljema od Trumpovega ponovnega prevzema položaja. Ameriški predsednik naj bi poudaril pravico Izraela do samoobrambe, vendar izrazil zaskrbljenost, da je Netanjahu v zadnjih dneh nesorazmerno zaostril spopade, kar je povzročilo vse več žrtev med civilisti in uničenje celih stavb zaradi napadov na posamezne poveljnike Hezbolaha, so še zapisali na spletni strani insider.com. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kraj.

6 je ura. Na valovih Radija Sraka v današnji sredi 3. junija prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicam bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili z urada predsednice. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Natuje. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Evropska komisija je včeraj 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu. Kar je oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump sicer zanikal. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je včeraj iranski visoki vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbola ne bo sprejelo delne prekinitve ognja z Izraelom, je včeraj dejal francoski tiskovni agenciji AFP, povedal predstavnik gibanja Mahmud Komati. V Washingtonu medtem poteka 4. krog pogajanj med Izraelom in Libanonom. Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Združenih držav Amerike, upokojeni general Michael Flynn, je plačani lobist Republike Srpske, za kar dobiva $100,000 na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti Združenih držav Amerike postavil vodjo Zvezne agencije za stanovanja,
Bila Paltija. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi. Obenem bo ohranil tudi sedanjo službo. Norveška nogometna zveza bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino decembra lani podelil oranžnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo sprva na jugozahodu možni še krajevni nalivi. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto bo po večini sončno. Vremenska slika. Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in Srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak. O 5. uri v Novi Gorici ploha s točo in 18 stopinj. Celje 16, v Črnomlju dežuje 16, v Kočevju rahlo resi 15, na Kredarici dežuje in 3 stopinje Celzija. Pri 17 dežuje v Mariboru, pri 16 v Cerkljah ob Krki, na Brniku ploha in 15 stopinj Celzija. Portorož pretežno oblačno 20. V Ljubljani dežuje 16, v Murski Soboti oblačno pri 17, v Novem mestu pri 16, Postojna pretežno oblačno 15 in Slovengradec močno dežuje in 15 stopinj Celzija. Gremo še pokukat na ceste. Je že počilo na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano. Zastoji na štajerski avtocesti od Kompolj proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. Lepo kličite, z veseljem bomo sprejeli vaš klic in vaše obvestilce posredovali našim poslušalcem. Seveda, ne le, ko bo šlo prepočasi in ko se bo ustavilo, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile prve jutranje novice na Radiu Sraka v današnji sredi 3. junija. Še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro vam želim.

0: 16 in 12 minut in mi kjesmo. Ja, policisti še vedno stavkajo, ponavadi smo klicali policiste, ampak malo bomo morali še počakati, da se bodo dogovorili o svojih zahtevah kot z novo vlado. Gremo pa tam, kamor ponavadi, k vašim glasbenim željam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko je Strogo.
0: Pozdravljeni, Zvonko, a se ne morete več spati, ali kaj?
1: Ne morem, boš radio poslušam.
0: Ugasen tega, pa spite naprej.
1: Pa nam nič lešo.
0: Pol boste pa kaj tak groznega sanjali, da vas bo cel dan preganjalo.
1: Nije se nič groznega sanjal. Sem lepo.
0: Aha, a kaj? Kaj ste pa lepega sanjali?
1: Ne vem, nič ne bi vedel.
0: A ja, zjutraj, ko se zbudite, vse pozabite, sem veste, da je bilo lepo.
1: Ja, da je bilo lepo, ja.
0: To je najlepše. Zvonko, kaj vam zaigramo?
1: Matem vid od Rogoške v Slavcu, gospod policaj.
0: Mamo, koliko čte policajo, evo, seveda, z Rogoške, pa še taka, malo je navihana, a ne da?
1: To gli za policaje, ta pesem.
0: Ja, oni so tudi navihani, še posebej, če moramo kazen plačati.
1: Je tako.
0: Zvonko, lep dan imajte, pozdravite doma.
1: Hvala, hvala onako.
0: Ajdi, hvala za klic, srečno,
1: jo.

0: Ja ga bo je rekla. Poglejmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: O, Majda, dobro jutro. Kako je?
1: Tudi vam. Dežuje.
0: Ha, dobro. Sej, če, dobro, da dežuje, bova šla lahko na vrt plet, ker je plevel noče ven, spode je suho.
1: Ja, ja. Imate pravo.
0: kako je na vašem vrtu? Fajn? Lepo raste?
1: Ja, lepo raste, lepo kaže, sam vprašanje, kaj še bo.
0: Ojo, lahko je še bar se kaj?
1: Ja, ja, sam da ne bi bilo kake toče.
0: A, da, bomo pa meso jedli.
1: Ja.
0: Prašički v svinjaki so zavarovani pred točo, njim toča nič ne more.
1: Ja, tako, tako.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Prate. Jaz bi pa imela od Poljančko v domovini.
0: A, zelo lepa, zelo lepo ste izbrali. Evo, pismica je pripravljena. Danes je sreda, še kaj pomembnega za vas, nič takšnega, kaj?
1: Ne, nič.
0: Da,
1: nič.
0: Dobro. Lepo
1: vsakodnevno pravilo.
0: Tako, lepo uživajte čez dan, pa se slišiva kmalu spet.
1: Ja, hvala lepa, gospodarko, lep dan tudi vam.
0: Pazite na se.
1: Na svidenje.
0: Srečno, hvala. Majda, na svidenje.
1: Svidenje.

0: čist in 22 minut, če vedno z vaših glav v vaših glasbenih željah. Dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro, Darko, pa sem vas le dobila.
0: Malo se treba pomatrati, pa gre.
1: To pa sigurno.
0: za skoraj za vse stvari to velja, ne?
1: Tako.
0: Ja, lepo. Kako ste? Dobro.
1: Super.
0: No, naspali ste se?
1: Sam.
0: To pri vas diši po kav kofetu.
1: Boh
0: malj
1: druga.
0: Dobro. Meni se zdi, da si vi že zjutraj ob 4 naštivate uro, da ne bi na kofe zamudili.
1: To pa ne.
0: Ni ko treba.
1: Ko se zbudim, takrat je kava.
0: Pametno. Lepo. Tako je, včasih pravijo, da tista, kako bi rekel, neobvezujoča obveznost je najboljša, ki smo se navadili na njo.
1: Tako.
0: Kaj bomo zašpilala danes?
1: Danes bi pa Ljubim te, Marija.
0: A to so Zasavci, če se ne motim.
1: Ja, so.
0: Dobro. Kje je pa tist, ki mora to prepevati?
1: Se pelje v službo.
0: Dobro. No, denar mora biti.
1: Ja, to pa sigurno.
0: Denar mora krožiti, če ne je hudič. Dobro.
1: Tako.
0: Evo.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas v studijo, pa hvala za glasbeno željo, pa mojega ljubega.
0: Ki se pelje v službo.
1: Tako.
0: Dobro, pa sva zrihtala. Dobro, hvala vam za klic, lep dan imejte, pa se kmalo spet slišimo, a ne?
1: Seveda.
0: Tako, srečno.
1: Adio, hvala.
0: Adio.

0: Pa in pismica, Lušna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko. Joži iz Blanca pri telefonu.
0: Dobro jutro, Joži. Vi ste se tudi malo preveč naspali.
1: Skoraj. Ja, več je deš, je pa nam kar paše malo potigati.
0: Ja, pa ja. To, jaz, mene, kako bi rekel, nekako zjutraj tisto, ne vem, kot neka obveznost po delu, treba nekaj dela, treba vstati, treba to.
1: Ja, ko je, navajen smo, generacija jugoslovanska, še ko smo mogli delati.
0: Ja. Ko je, pa dež pogledam, ja, kam pa ste delal, če dež, ne, no, pol mi pa uspe kakšno minuto potegniti.
1: Tako, močno vada, tako, ko ste rekli, ja.
0: Tako je.
1: Danes sem si pa želela, kot kod jaž pada, pa bo ti moje rožice, ti čisto tale slabo vreme v niču, pa bi rada od Maje Blag dam bele rože, če lahko.
0: To ste pa zadeli na pravi gumb, to je tako.
1: Zelo mi
0: je
1: všeč.
0: To da. Je tako lepa pesem, da še mene prbije na stol, tako.
1: Tako, gospodarko, najlepša hvala za glasbeno željo, pa se slišimo v priliki.
0: Pazite, na se, uživajte življenje.
1: Najlepša hvala, tudi vi.
0: Srečno, adijo, srečno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada in lepa učiteljica je že čisto obupala nad Janezkom. Vsa nemočna in jezna mu reče:
3: "Veš kaj, Janezek, vsaj teden dni bi bila rada tvoja mama."
2: Janezek pa odvrne:
3: "Mogoče se bo pa dalo kaj urediti. Mislim, da moj ati ne bi imel nič proti."

Horoskop, kako pa, kaj ste pa mislili? Seveda se moramo oprijeti vsake slamice, ki nam pomaga pri premagovanju težav današnjega dne. Horoskop. Oven. Misli vam bodo uhajale k počitku in prijetnejšim stvarem, zato boste nekoliko težje ostajali pri obveznostih. Dobra novica je, da se ugodno obdobje za vas še ne zaključuje. Če boste ostali zbrani, si lahko privoščite več sproščenosti. Bik. Trud, ki ste ga vlagali v zadnjem obdobju, bo danes začel kazati konkretne rezultate. Družina in partnerstvo vam bosta pomenila največ, zato boste v toplih odnosih hitro našli notranji mir. Dvojčka. Na poslovnem področju boste tudi danes sposobni narediti precej več, kot si mislite. Stisnili boste zobe in dokončali, kar ste začeli, ne pozabite pa si zvečer vzeti nekaj časa zase in za počitek. Rak. Nekdo iz družine bo danes zelo cenil vaš posluh in pripravljenost za pogovor. Mirno boste znali prisluhniti tudi sodelavci, ki potrebuje pomoč. Nekaj nejasnosti pa se lahko pojavi v prijateljskem odnosu, kjer bodo izjave precej dvoumne. Lev. Proti večeru boste morda nekoliko razočarani nad vedenjem osebe, ki ji niste povsem zaupali. Hitro boste začutili, da nekaj ni tako, kot bi morali biti. Intuicija vam bo zelo dobro služila, zato ji prisluhnite. Devica. Danes bo zelo pomembno, da se znate pravočasno postaviti zase in ne sprejemate vse negativne energije nase. Veliko lažje boste postavili jasne meje in se osredotočili na svoje cilje. Ko boste prenehali ugajati vsem okoli sebe, boste občutili veliko olajšanje. Tehtnica. Prijetni trenutki in nova doživetja bodo pregnali občutek rutine in dolgočastja. Še posebej boste cenili iskreno pozornost ljudi, ki vam veliko pomenijo. Nekdo iz okolice bo močno reagiral na vašo energijo in prisotnost. Pazite le, da vas drugi ne izčrpavajo bolj, kot si priznate. Škorpion. Danes boste močno potrebovali mir, tišino in nekaj odmika od vseh pričakovanj okolice. Predvsej boste občutljivi na hrup, napetost in vsiljive ljudi. Dovolite si brez slabe vesti izključiti telefon ali odpovedati kakšno srečanje. Strelec, na delovnem mestu vas čaka precej obveznosti, zato boste morali ostati potrpežljivi in organizirani. Če boste preveč impulzivni, lahko pride do sporov med sodelavci. Kozorog, v odnosih boste danes želeli več pozornosti, dinamike in iskrenega odziva druge strani. Vezani boste želeli več pobude in strasti, samski pa boste hitro izgubili zanimanje, če ne bo dovolj energije. Vodnar, dan bo odličen za pomembne pogovore, dogovore in vse vrste sodelovanja. Na poslovnem področju lahko postavite temelje za nekaj dolgoročnega. In še ribi. Pred vami je sprememba, ki se boste morali postopoma navaditi, če tudi vas trenutno še nekoliko plaši. Možne so spremembe glede bivanja in pomembnih življenjskih odločitev. Danes boste nekoliko bolj zaprti vase. Toliko so za nam za danes imele napovedati zvezde. Želim, upam in držim pesti, da ste našli nekaj zase. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog na okrog.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
1: Sedem je ura. Prisluhnimo jutranjim novicam na Radiu Saraka. Domače novice. Predsednik Litve Gitanas na vse da se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam, ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom. Je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad. Na tuje. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Evropska komisija je včeraj 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahreinu, je danes sporočila ameriška vojska. Kot je navedla ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešrn v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump sicer zanikal. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je iranski visoki vojaški časnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Libanonsko-šitsko gibanje Hezbola ne bo sprejelo delne prekinitve ognja z Izraelom, je včeraj dejal francoski tiskovni agenciji AFP predstavnik gibanja Mahmud Komati. V Washingtonu medtem poteka četrti krog pogajanj med Izraelom in Libanonom. Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Združenih držav Amerike, upokojeni general Michael Flynn, je plačani lobist Republike Srpske, za kar dobiva $100,000 na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti Združenih držav Amerike postavil vodjo Zvezne agencije za stanovanja, Billa Paltija. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo. Norveška nogometna zveza bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino decembra lani podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno pa nehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabil, najvišje dnevne temperature bodo 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo sprva na jugozahodu možni še krajevni nalivi. In obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno. Vreme po Sloveniji ob šestih, v Novi Gorici oblačno in 18 stopinj Celzija, Črnomelj ploha 16, tudi v Celju 16, Kočevju 15, na Kredelici nevihta 3 stopinje. Manjša ploha pri 16, v Cerkljah ob Krki pri 15, na Brniku Maribor rahlo dežuje 17, v Portorožu pretežno oblačno 20. V Ljubljani rahlo dežuje 16, v Murski Soboti oblačno 18, v Novem mestu dežuje pri 16, v Postojni pretežno oblačno pri 16, v Slovenjgradcu ravno tako dežuje in 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti je promet med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru oviran. Imamo zastoje. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Kompolj proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Seveda, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vse vas, ki opazite kakršnokoli posebnost v prometu, pa nič 80 7199. Pokličite brezplačno, vaše obvestilce takoj posredujemo naprej. To so bile jutranje novice na radiju Seraka v današnji sredi 3. junija. Še na uro pokukajmo. 7:10 je ura. Ostanite v naši družbi, veseli vas bomo.

Se idem in 18 minut, mi pa gremo kukat v časopise. Na slovenskih novicah kuža na prvi strani sicer malo krvolučno razpoložen. Mamo raztrgali, sin v preiskavi. Leto dni po krvavem napadu treh psov pri Mariboru kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti obdolžen Drago Radić. Moški je bil že obravnavan zaradi kršenja zakona o zaščiti živali in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Malo manj krvoločno okrvavi Štajerska avtocesta spet v napačno smer. Napadli so znanega poslovneža, če bo treba, bo Žan Nekrep iskal pravico na sodišču. In jo, no, v slovenskih novicah še marsikaj zanimivega. Dnevnik Slavoj Žižek, filozof na prvi strani z izjavo. Odnos do nasilja se je spremenil. Če so se državni in politični voditelji nekoč pretvarjali, da ga ni, se zdaj nanj neposredno sklicujejo ali z njim odkrito grozijo. Jo, Slavoj, bolj ko grozijo, več ljudi jih voli, kako ne bi grozili. Opomine razdelila kot karte za remi v članku na strani 4 o državnem zboru. Vojna v Iranu je že vplivala na rast cen na prvi strani o podražitvah. Povprečna rast cen ne odraža v celoti stanja v gradbeništvu, saj so cene materialov pridobljenih iz naftnih derivatov dosegle rekordne ravni. In še o ljubljanskem mestnem svetu in parkirnem referendumu. Parkirni odlok so umaknili, referendum pa ostaja. Potem pa imamo še Delo. O inflaciji stanovanjska posojila se dražijo. Fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila počasi rastejo več kot eno leto. Inflacije se tako v celotnem evrskem območju kot tudi v Sloveniji krepi. Ja, tako pač je. O Laškem, ki bo na manjšo poplavno ogroženost še čakalo, pišejo. V rubriki Svet na strani 6 pa o ugibanjih o razkolu med Trumpom in Netanjahujem. Izraelski premier hoče obračunati z libanonskim Hezbolahom, ameriški predsednik pa se zavzema za premirje z Iranom. Ja, kmalu bo, kot kaže, počilo. No, kar pa ni rečeno. Temi dneva Peter Žerjavič piše o migracijah in azilu. To, kar je pri migracijah nekoč zagomarjal trši del evropske desnice, je postalo del glavnega toka. Pa še v Ukrajini, ki je spet postala tarča obsežnih ruskih napadov. Ostalo boste pa sami prebrali. Ne morem vse časopise jaz prebrati namesto vas.

V novi številki tednika Kmečki glas boste prebrali več o novem predsedniku uprave Deželne banke Slovenije Gregorju Rovanšku, ki je marca prevzel vodenje banke po spremembah v upravi. Pišejo tudi o vplivu paše na travno rušo in tla. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neustrezno izvajena paša na težkih in vlažnih tleh povzroča zbijanja tal ter poškodbe pašnikov. Ter o ekološki kmetiji iz Duplj, kjer družina že več kot 30 let razvija kompostiranje konjskega gnoja in pod blagovno znamko Kompostarna 1000 cvetov ponuja različne kompostne mešanice. Ne spreglejte članka o govedorejski kmetiji, kjer je lastnik svojo najnovejšo inovacijo razvil premično sušilnico za žita. Prijetno branje. Vam želi uredništvo Kmečkega glasa.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distributijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črneški vrh in Črešnjevec Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali Podlog in Mali Podlog 2 v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo v četrtek 4. junija predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nuklearno naselje v petek 5. junija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Mokoronog. Na območju transformatorske postaje Srednik v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vinji vrh Kau, nizko napetostno mrežje Vinji vrh v četrtek 4. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: živjo, sem Anja Rupelj in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Osem je ura. Čas za dopoldanske novice na Radiju Sraka. Domače novice. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, kar je 0,2 odstotne točke manj od ocene iz februarja. Za toliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2 odstotka, izhaja iz poročila o gospodarskih obetih v regiji, kjer Evropska banka za obnovo in razvoj deluje. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicam bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom, je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad. Na tuje. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrh Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Evropska komisija je včeraj 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Iran je po noči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahreinu, je sporočila ameriška vojska. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešm v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, sicer zanikal. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se s pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je včeraj iranski visoki vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Nekdani svetovalec za nacionalno varnost Združenih držav Amerike, upokojeni general Michael Flynn, je plačani lobist Republike Srpske, za kar dobiva $100,000 na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti Združenih držav Amerike postavil vodjo Zvezne agencije za stanovanja, Billa Paltija. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo. Norveška nogometna zveza bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino decembra lani podelil ameriškemu predsedniku oranžnemu Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo sprva na jugozahodu možni še krajevni nalivi. In obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno. Vremenska slika. Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in Srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Nova Gorica pretežno oblačno 20. Celje Črnomelj 16, Kočevje dežuje 15, na Kredelici dežuje pri 2 stopinjah. Cerklje ob Krki rahlo rosi 16, Maribor manjša ploha 16, na Brniku ploha pri 15. V Portorožu pretežno oblačno 20, v Ljubljani oblačno pri 16, v Postojni pri 15 stopinjah. V Murski Soboti rahlo dežuje 18, Novo mesto pretežno oblačno 16, v Slovenjgradcu pa padajo ledena zrna pri 15 stopinjah Celzija. Tudi na cestah nam ni dolg čas. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru okvara vozila močno ovira promet, nastaja zastoj. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka nič 80 7199. To so bile novice, 8 in 10 minut je bila ravno kar ura.

8:16 minut, mi smo pa pri črni kroniki. Kako pak mislite, da junija nesreča šla na morje? Oni ni, tukaj je, no. Po stari dobri srači namadi, najprej kukat v poročilo naših policistov. Tako piše, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Dobro je, vsi smo ostali na tej strani trave. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 65 kršitev javnega reda in miru ter 52 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 50-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 tatvin, 12 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 povzročitve telesne poškodbe, 2 ropa, 1 drzna tatvina, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejanje denarja, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo ter 1 grožnja. Konec koncev smo jo kar tako nasplošno dobro odnesli. Poglejmo, kaj pomembnejšega okoli nas se je zgodilo včeraj. Štiri minutke čez 7 zjutraj sta na Hrastju pri Cerkljah trčila avtobus in motorno kolo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so si ogledali kraj dogodka. Njihovo posredovanje pa ni bilo potrebno, v nesreči ni bilo poškodovanih. 8 minut čez 10 pa sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčila osebno in tovorno vozilo ter kolesar. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Novega mesta in jo odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev do reševalnega vozila ter usmerjali promet. No, danes jutraj ob enih pa je v Obrtniški ulici v Trebnjem osebno vozilo trčilo v obcestno betonsko ograjo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in jo predali reševalcem v oskrbo ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so 2 poškodovani osebi prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Ja, saj na koncu smo jo še kar dobro odnesli.

Poldevetih, rubrika na današnji dan na valovih Radija Sraka in ni treba preveč ugibati, kateri cilj imamo danes. 3. juni, seveda. Kar precej zapisanega, no nekaj smo izbrali najbolj zanimivega, na primer leta 1539. Ravno na današnji dan je Hernando de Soto razglasil Florido za špansko ozemlje. Naj probajo to storiti danes? Bo Donald Trump takoj spremenil barve iz oranžne v zeleno. Tretjega junija leta 1657 je umrl angleški zdravnik William Harvey, ki je odkril cirkulacijo krvi in ugotovil, kakšno vlogo ima pri cirkulaciji krvi srce. Ostanimo v Angliji, leta 1761 je angleški izumitelj in poročnik v angleški vojski Henry Shrapnel izdelal prvi šrapnel. Na, je pa naredil koristno stvar. No, koristno stvar pa je naredil francoski kuhar in slaščičar Nicolas Appert, ki je leta 1800, ki je razvil proces konzerviranja hrane. Umrl je na današnji dan leta 1841. Leta 1875 je 3. junija umrl francoski skladatelj Georges Bizet, znan je predvsem po operi Carmen. 3. junija leta 1878 je umrl slovenski skladatelj in zborovodja slovenske romantike Anton Heidrich. Med drugim je uglasbil pesmi Cerkvica, Luna sije, Prva ljubezen, Pri oknu sva molče slonela, Jadransko morje in Lahko noč. 3. junija leta 1889 je kanadska družba Canadian Pacific Railway dokončala železniško povezavo med kanadsko vzhodno in zahodno obalo. Leta 1899 pa je 3. junija umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss mlajši. Po očetovi smrti je prevzel njegov orkester in je bil leta 1863 imenovan za cesarsko-kraljevega glasbenega direktorja dvornih plesov, kar pomeni, da je vodil vse dvorne plese. To je počel do leta 1871, ko je sam zaprosil za razrešitev. Do tega časa je pisal samo plesno glasbo, s čimer je utrdil sloves kralja valčkov. Leta 1864 se je srečal z Žakom Offenbachom, ki ga je spodbudil k pisanju operet, ki pa jih je Strauss vedno imenoval komične opere. Njegova najbolj znana opereta je Netopir. Ta opereta je bila vzeta v repertoar dvorne opere in je do danes edina opereta, ki se izvaja v Dunajski državni operi. Zato velja Strauss tudi za utemeljitelja zlate dobe dunajske operete. Med njegovimi deli so najbolj znani valčki in polke, ki odražajo dunajsko brezskrbnost tistega časa. Leta 1867 je napisal svoje najslavnejše delo Na lepi modri Donavi, v kateri je opredelil obliko dunajskega valčka. Ta valček velja za neuradno himno Dunaja. Cesarski valček pa je nastal leta 1888 v čast 40. obletnici vladanja Franca Jožefa.
No, no, Franzo Jožefu vsaka čast, ampak mi gremo pa prisluhniti verjetno najslavnejšemu in najbolj znanem valčku na svetu. Na lepi, modri Donavi. Kdo ne pozna te melodije, no ja, res, redko kdo.

Tako, to je bil veliki valček na lepi modri Donavi in ste si zapomnili, na današnji dan leta 1899 je umrl Johann Strauss mlajši. Leta 1904 pa se je 3. junija v Washingtonu rodil zdravnik Charles Drew, prvi direktor banke krvi Rdečega križa Združenih držav Amerike. Drew je dokazal, da krvna plazma, da se ohrani dlje kot kri. Leta 1952 se je na današnji dan rodil Viki Grošelj, Slovenec z največ 10 osvojenimi 8000-aki. Prvega je osvojil leta 1975, ko je slovenskim alpinistom uspelo preplezati južno steno Makaluja in se priključiti najboljšim alpinističnim narodom. Grošlju manjkajo le 4 nebotičniki: Annapurna, Daulagiri, Gašer Brum 1 in Nanga Parbat. Leta 2006 je bil v središču pozornosti, ker je organiziral uspešno reševalno akcijo za Tomaža Humarja, ujetega v steni Nanga Parbata. Tretjega junija leta 1960 je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odločilo, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. Leta 1970 pa so na današnji dan znanstveniki na Univerzi v Wisconsinu prvič ustvarili gen, del kromosoma, ki nosi dedno informacijo. Leta 1909 ga je tako poimenoval danski botanik Johansen. In še kratko in zanimivo, leta 2006 se je na današnji dan osvojila Črna gora. Tako, ura je šele 8:42, tako da, evo mi, imate priložnost, čas le še volja vam manjka, da se upišete med tiste, o katerih bodo govorili v rubrikah na današnji dan v naslednjih letih. Kar korajžno. No, in če bodo o vas govorili kot o nečkom, ker ste naredili nekaj dobrega, bo to še toliko lepše. Mi vam bomo držali pesti, da bodo govorili o vas kot tistih, ki so naredili nekaj slabega, to ni ravno spodbudno, a ne.

0: На споріду со огласі.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Telsat, od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ci. Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.
1: Deveti ura, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne.

države in odpira prostor politični zlorabi. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili z urada predsednice. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, kar je 0,2% manj od ocene iz februarja. Za toliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2%, izhaja iz poročila o gospodarskih obetih v regiji, kjer Evropska banka za obnovo in razvoj deluje. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom, je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad. Po svetu. Evropska komisija je včeraj 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Iran je po noči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahreinu, je včeraj sporočila ameriška vojska. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešm v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump sicer zanikal. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je i visoki iranski vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti Združenih držav Amerike postavil vodjo Zvezne agencije za stanovanja,
Bila Paltija. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo. Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Združenih držav Amerike, upokojeni general Michael Flynn, je plačani lobist Republike Srpske, za kar dobiva $100,000 na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji. Norveška nogometna zveza bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino decembra lani podelil ameriškemu predsedniku oranžnemu Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabil, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14. Najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo sprva na jugozahodu možni še krajevni nalivi. In obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno. Ob 8. uri v Novi Gorici pretežno oblačno 19. Celje manjša ploha 17, Črnomelj rahlo dežuje 17, v Kočevju močno dežuje pri 15, Kredarica rahlo dežuje 2. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru manjša ploha pri 16, na Brniku ploha pri 15, v Portorožu še manjša ploha 18 stopinj, v Ljubljani rahlo dežuje pri 16, v Murski Soboti pri 17, v Novem mestu oblačno 16, Postojni dežuje pri 15, v Slovenjgradcu pa pri 15 stopinjah močno dežuje. Še na ceste pokukajmo, zastoji zaradi jutranje prometne konice, nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Strunjan zastoji v obe smeri. Okvarjen avtobus ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, ki jo lahko uporabite, ko opazite v prometu kaj posebnega, pa nič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 9 in 10 minut je ura.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjerne, odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorjevske postaje Sončniki 2001, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, 3. junija od 7:30 do 12. ure, preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Devetine ne 20 minut in spodobis da vas da vam raskerijemo koce kaj danes dogaja. Ja. Vreme je bolj slabo, zunaj na vrtu in tako bomo treba počakati, da neha deževati, no, bomo pa kam šli. 47. dolenski knjižni sejem v galeriji Krka poteka do 5. junija. Danes ob 19. uri predstavitev knjige Od tebe dalje štejem svoje dni. Pogovor z Ajdo Šmit in Božo Krakar Vogel. Novomeški upokojenci so že pričeli ob 8. Družabne igre in šah v hiši sožitja. Ob 9. uri mojstrice Rišeljeja tečaj vezenja s tehniko Rišlje. Ob 16. uri in 30 minut bodo šli moški v Štrbunk, ob 18. uri pa na Pikado. Ob občinskem prazniku mestne občine Krško vas danes ob 16. uri vabijo na stolovnik, na otvoritev stolovnika tretje faze. Jutri pa v klubskih prostorih šahovskega kluba Kostak Krško ob 17. uri ja vabijo na 9. Meštrovičev memorial, to je šahovski turnir. Rdeči križ, Metlika, materialno pomoč, hrano in oblačila. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika danes ob med 9. in 10. uro, torej vsako drugo sredo v mesecu. Za vse informacije glede potreb občanov dobite na telefonski številki 0730 60 481 ali 031 689-941. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Rdečega križa Metlika, vas vabi na krvodajalsko akcijo danes med 7. in 13. uro v prostorih telovadnice vrtca Metlika na Zupančičevi cesti 1, vhod je iz Cankarjeve ceste. Krvodajalci se morajo za darovanje predhodno naročiti. Na akcijo pridite zdravi, seboj imejte osebni dokument. Dobrodošli tudi vsi novi krvodajalci. Vnaprej hvala za vaša plemenita dejanja. In smo že pri metliškem tiktaku. Vabimo vas na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola in predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene stvaritve in spodbudo občanom, da za svoje zdravje največ lahko naredijo sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da smo vsak mesec v drugem kraju. Letno se na meritve odzove do 350 oseb. Merjenje bo torej danes, 3. junija ob 19. uri v prostorih kulturnega doma Gradac. In ko smo že v Metliki, ob 17. uri vabljeni na uro pravljic in ustvarjalno delavnico v otroški sobi in čitalnici knjižnice. Pravljica je primerna za otroke starejše od 4. leta.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozilli poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
0: računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: fertig?
1: Na sporedu so oglasi.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date preko obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in nove sredine oddaje Naš vsakdanjik. Danes zanimivo temo umetna inteligenca, dobro, slabo in celo strašljivo. Več o tem nam bo tudi danes zaupala in povedala ter razložila gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dober dan, dobrodošli.
2: Pozdravljeni.
1: Umetna inteligenca je v zadnjem desetletju vse bolj postala del vsakdanjega življenja in postala je zelo uporabna, kaj ne?
2: Ja, uporablja se na vseh mogočih področjih. Na fotografijah pametnih telefonov jo uporabljamo, za personalizacijo virov družbenih medijev jo uporabljamo, uporabljamo jo za prepoznavanje, prijateljev, družine na slikah, uporabljamo jo v medicini. Pravzaprav ni področja, na katerega ne bi prodrla in vzpon umetne inteligence hkrati spremlja tudi zaskrbljenost glede vpliva. Glede tega, kako bo zdaj to vplivalo na nas, na ljudi, na okolje, etične posledice uporabe teh podatkov, se pravi, kaj se bo zgodilo, ker umetna inteligenca zauzema že dober del našega življenja. Kako dobro mogoče ta umetna inteligenca nas posnema oziroma dela tisto, kar bi sicer mi delali, razmišlja namesto nas, dela namesto nas, računa namesto nas in tako naprej.
1: Se pravi, ima veliko prednosti.
2: Ja, zelo. In hkrati veliko slabosti.
1: Tako,
2: zato sem malce si posodila Sergio Leone, tisti film Dobri, umazani, zli, pa sem rekla dobro, slabo in strašljivo.
1: Tako, pa osteniva zaenkrat pri dobrem.
2: Ja, mogoče bi se omenila, da je raziskava Forbesa pokazala, da večina ljudi še vedno bolj zaupa ljudem, kot pa umetni inteligenci. Ne? To je dobro, bi jaz rekla zame. In anketiranci so rekli, da verjamejo, da bi ljudje recimo v medicini bolje opravili delo. Ali pa pri pisanju zakonov, da človek boljše naredi delo. Recimo pri izbiri daril so se odločili, da vsekakor ljudje bolje izbiramo darila kot umetna inteligenca.
1: Ker poznamo tistega, ki bi ga rade obdarili, ne?
2: Ja, no zdaj, kaj bi bile te dobre strani? Dobre strani recimo, da umetna inteligenca in robotika lahko zelo, zelo izboljšata kakovost življenja. Odpreta en kup vrat ljudem, ki imajo določene telesne težave. Recimo, asistentske robotske roke, invalidski vozički, ki so vodeni z umetno inteligenco, avtomobili, ki pomagajo pridobiti neodvisnost recimo nekomu. Rehabilitacijski roboti recimo so za pridobivanje sposobnosti hoje, naprimer. Ne. Tako da tukaj je umetna inteligenca nekaj, kar lahko res izboljša kakovost življenja. Potem veliki jezikovni modeli, ti LLM, jim rečejo, spreminjajo naše interakcije s tehnologijami, niso več namenjeni samo avtomatizaciji opravil, ampak so neke vrste podporna orodja, ki jih ljudje lahko uporabljajo za recimo vajo težkih pogovorov, recimo, ali pa za možgansko nevihto, ali pa celo za iskanje neke podpore, socialne, čustvene. Tako da če nimamo, nekega drugega vira, imamo neko koristno lahko orodje, ki nam je na voljo in ti modeli na nek način premostijo vrzel tam, kjer smo do zdaj le bili odvisni predvsem od človeškega dotika, od človeškega odnosa, ampak tukaj je pomembno vedeti, da je to orodje. to ni nadomestilo za človeški stik. Potem umetna inteligenca je zelo, zelo pomembna recimo pri grajenem okolju, da tako rečem. Gradbeni procesi, produktivnost, varnostni protokoli, varnost zaposlenih, urniki, stroški, napovedi stroškov, organizacija dela. Tukaj je umetna inteligenca zelo učinkovita.
1: Veliko pomoč,
2: prihrani čas, lahko zmanjša človeške napake, ne, tukaj lahko prihrani tudi kakšno, bom rekla, resno življenje, zagotavlja varnost in pa sprosti tudi, recimo pri teh avtomatiziranih nalogah, ki se ponavljajo, sprosti človeški potencial, da ga lahko uporabimo nekje drugje. Potem pa tudi to, da dobro je tudi to, da številne tehnologije, recimo droni, 6G, avtomobili brez voznika, vse to zahteva milijone podatkov, milijone naprav, milijone informacij, milijone povezav in vsi ti sistemi so zelo zapleteni, zanašajo se na ogromne količine podatkov in ti podatki so enostavno preveliki za, bom rekla, človeški pregled. Enostavno tega je preveč in na srečo lahko naprave z umetno inteligenco v nekaj sekundah ali pa celo milisekundah razčlenijo milijarde podatkovnih točk, ne? Kar pomeni, da nekaj, kar bi človeški operater porabil, ne vem, 10 let, umetna inteligenca opravi dovolj hitro.
1: Zelo hitro, ne?
2: Ja.
1: In hitreje.
2: Tako da ti sektori, recimo, so promet, zdravstvo, telekomunikacija, kmetijstvo. Tukaj umetna inteligenca je v bistvu že v tehnologijah, ki jih dan danes že jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega. Ne vem, recimo, naši gospodinski pripomočki so nekateri že zelo, zelo visokotehnološki, robotika in ta razvoj bo šel naprej in tukaj nam umetna inteligenca lahko precej pomaga. Seveda pa je potrebno biti pozoren tudi na tisti drugi del, tisto, kar čemur sem jaz rekla slabo pa strašljivo.
1: O tem pa bo tekla beseda po kratki skladbi, zato si malo lete tudi privoščimo.
3: Ko bil sem mlad fant, poln novih idej,

me vzbudil. Zajtrk mi pripravil in ga v postelji ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice, že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil, malico pripravil, bom odhajal.

naučil, ako mi bo presidal, Gabom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrižem, zajtrk pripravim in v postelji postrižem, pomijem so posodo,

Pripravi mi kosilo in če me kdaj okriga, prisluhne mi le milo. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila.

0: Še vedno z nami je Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz v novi sredini oddaji Naš vsakdanjik z današnjo temo Umetna inteligenca. Dobro, slabo in celo strašljivo. Še vedno gostimo gospo Ksenjo Lurbar iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenja, prišli sva do področja, ki sva mu rekli slabo, kar se tiče umetne inteligence. Kaj pa je tukaj slabo, česa se morda treba bati, izogibati, če se je možno?
1: Pa bolj kot izogibati ali pa bati, bolj bi rekla jaz biti previden.
0: No, tako. Lepši izraz, milejši.
1: Ja, potencijalna pristranskost umetne inteligence je recimo ena taka eno tako zanimivo področje. Namreč UI se uči iz podatkov, ki so ji dani. In zdaj, če oblikovalci ne zagotovijo nekih reprezentativnih podatkov, potem ta sistem postane pristranski, postane nepošten oziroma nima podatkov pravilnih, da bi pravilno se pogovarjal z nami, da tako rečem. Če recimo delate algoritem za prepoznavanje ljudi in date sistemu samo slike blondincev, potem se lahko zgodi, da umetna inteligenca rjavolasih pa črnolasih ne bo definirala kot človeka. Do teh napak je že prišlo pri rasi in pri spolu. To se pravi, ljudje smo, hvala Bogu, zelo, zelo različni in umetna inteligenca enostavno ni imela dovolj podatkov in je pri rasi in pri spolu delala kar grozne napake, recimo, da določene rase ali pa določenega spola ni označila kot človeka, ker ni imela teh podatkov. Potem problem je lahko naše kritično mišljenje. Kako bomo razmišljali? Zmanjševanje našega kritičnega mišljenja, namreč postanemo lahko preveč odvisni od vsebin, ki jih ustvari umetna inteligenca. In to, če je to brez nadzora, potem mi začnem, nas lahko nek stroj vodi v smer, v katero bomo razmišljali, oziroma nam lahko oblikovalci tega algoritma nas vodijo, kako bomo razmišljali in ni nujno, da je to edina faceta življenja. No, v življenju je ogromno facet. Da razumemo, da je umetna inteligenca lahko pristranska. No potem recimo uporaba, grajenje tega ima recimo vpliv na okolje, vpliv na porabo električne energije, potem avtomatizacija občutljivih informacij je vprašljiva recimo, potem tveganje, da se bo nekaj uporabilo brez znanja, da se bo uporabilo avtomatično in da bo prišlo do slabih rezultatov, zato ker se to ne bo poznalo. Velik oglični odtis recimo je za mene tudi slabo, mogoče to že gre počasi proti tistemu kar malo strašljivo. Nažalost ima uporaba UI velik oglični odtis, močno je odvisna od računalništva v podatkovnih centrih in ti porabijo veliko električne energije, porabijo veliko vode za hlajenje in zelo je pomembno, da se mi soočimo s tem izzivom, da ne samo govorimo o zeleni, pa trajnosti, pa tako naprej, pa ekologiji, na drugi strani pa nam UI ima maksimalen vpliv na okolje in to ne preveč dober. Tako da treba je ukrotiti vpliv umetne inteligence na okolje.
0: Tako, da se ne bo preveč razrasla v področje strašljivo in do tega so prišli sedaj.
1: Ja, marsikakšen znanstvenik že opozarja tudi, da obstaja pri umetni inteligenci tudi področje strašljivosti, ker tukaj pa so take stvari kot umetna inteligenca lahko vpliva oziroma vpliva na naše odločanje. Pogledamo čisto praktično, recimo pretočne vsebine, vrste oddaj, ki ki jih gledamo ali poslušamo, ali so te oddaje recimo narejene z umetno inteligenco. To je en tak primer. Pevci, ki so narejeni, igralci z umetno, ne, zdaj le recimo zunaj ena zanimiva debata o igralki, ki je v celoti narejena z umetno inteligenco, in tukaj je cel kup etičnih vprašanj, pa tudi finančnih vprašanj, med drugim tudi dejstvo je, da so določene stvari, določeni podatki vzeti od realnih igralcev, igralk, ali bodo te igralke dobile, a imajo te igralke avtorsko pravico na to igralko, ki je umetna inteligenca, da tako rečem. Podjetja, institucije gledajo na dobiček in to pogosto razvijajo, ne, tako da je vprašanje, kako se bo ta odnos človek, umetna inteligenca razvijal. Potem seveda je tukaj lahko potencialna izguba človeških povezav. To se pravi, veliko, veliko lažje. Umetna inteligenca kaže nagnjenje, da nam odgovarja tako, kot mi želimo. In priznajmo si, da je veliko, veliko lažje se pogovarjati z nekom, ki je prijazen, pa se strinja z nami, kot pa s navadnim, običajnim prijateljem, sodelavcem, nekom, ki se pa ni nujno, da se strinja z nami. Če pogledate, če postavite recimo vprašanje umetni inteligenci, pa potem rečete, ne, nisem to mislila, se umetna inteligenca upraviči, pa reče, aha, ja, saj res, zdaj razumem, mislili ste nekaj drugačnega. Nikoli ne dobite od umetne inteligence odgovora, vsaj jaz ga še nisem, pa sem poskušala kar nekajkrat, da bi mi umetna inteligenca rekla, ej, ustavi se, to pa ne gre tako. Ti pa tukaj, ne vem, to, kar trdiš, ni v redu, recimo, ali pa kaj podobnega. Ne? Tako da, tukaj so etični vidiki, seveda, posledice na delovno silo, kako bomo, recimo, tista delovna mesta, pa tiste zaposlene, ki bodo, recimo, ne vem, višek zaradi umetne inteligence, kako jih bomo uporabili. Ljudi ne moremo kar vreči na smetišče.
0: Kot da niso več potrebni. Ne,
1: kot da niso več potrebni, ja, nove vloge. Ne.
0: Inteligence.
1: Ja, pa kot sem rekla, zelo, zelo, zelo veliko v tem strašljivem je teh etičnih vprašanj, vprašanj kritičnega mišljenja, vprašanj tega, ali se bomo sploh še obračali na človeka, pa tudi vprašanje varnosti. Tako kot recimo, ne vem, za kakšno atomsko raketo stara potrebna vsaj dva ključa, ne, da ne bi kdo obrnil tistega ključa v trenutku, ko se mu zdi, tako je zelo, zelo dobro, da tudi za umetno inteligenco, ker je to izredno močno orožje, kako ali pač rečemo, da imamo mogoče varnostne ključe, varnostne protokole, ki bodo pazili, da se ta stvar ne izrodi. In tu so ta vprašanja, ki jih recimo tudi znanost postavlja v že malce v področje grozno oziroma malo strašljivo.
0: Tako in do tega sva prišli oziroma sva tudi že kar obdelali to področje. Zopet malo glasbe iz našega radija, potem pa z oddajo v tretjem delu nadaljujemo.

0: Še vedno vodila družba Radio Sraka iz Novega mesta v sredini oddaji Naš vsakdanjik z zanimivo temo umetna inteligenca, dobro, slabo, strašljivo. Še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorbar iz zavoda Cerber. Tako prišli smo do tretjega dela, torej kritika umetne inteligence in klepetalnih robotov zlasti modelov velikih jezikov zajema širok spektar različnih pomislekov, etičnih, varnostnih, družbenih in še česa. Kar povejte nam več o tem, gospa Ksenija.
1: Ja, mogoče bi zdaj le za zaključek šli čez tiste glavne, ne nevarnosti, ampak glavne točke, kjer moramo biti pri umetni inteligenci pazljivi. Netočnosti pa halucinacije so tista prvi, recimo dezinformacije so tisti del. Znano je, da umetna inteligenca kar precej rada ustvari kakšne lažne informacije, rečemo jim halucinacije, in to z visoko stopnjo zaupanja, ne? To se pravi, da smo lahko kar prepričani, in da so tukaj številne zgodovinske netočnosti, podatkovne netočnosti, včasih so kar lažne pripovedi. Jaz sem tole praksi poizkusila in sicer sem na začetku šolskega leta umetni inteligenci dala nalogo, naj mi analizira tematike za esej pri slovenščini na maturi. In umetna inteligenca mi je dala, takrat sem že točno vedela, kaj bo tematika eseja, oziroma je bila že objavljena. Umetna inteligenca mi je dala popolnoma napačne podatke in napačni dve knjigi. Potem sem rekla umetni inteligenci, da tole ne bo prav, zato ker vem, da ti dve knjigi nista, in se mi je umetna inteligenca opravičila in mi dala ponovno napačni dve knjigi, novi. In recimo ta halucinacija oziroma to ustvarjanje podatkov je lahko zelo nevarno. Predstavljajte si, da se nekdo sam uči doma, da nima mogoče dostopa do profesorja in kaj se bo celo leto pripravljal na popolnoma napačni dve knjigi in bil popolnoma šokiran, ko pride na pisati maturo. Tako da te halucinacije je treba vedno, vedno preverjati, ker včasih umetna inteligenca kar nekaj ustvari ali pa nekaj pozabi. Ne? Pri Visoški kroniki me je recimo vprašala, če sem res prepričana, da je Margareta oseba, ki se je poročila z Izidorjem, pa sem rekla, da sem prepričana, pa je umetna inteligenca rekla, da ona pa nima tega podatka. In da ne more tega vedeti.
0: In ste potem prišli skupaj?
1: Ne, nisva, zato ker pač ni imela tega podatka. Jaz pa tudi nisem povedala, da pač kot slavistka sem zelo prepričana, da v Visoški kroniki nastopa Margareta. Potem, kot sem že omenila, zasebnost pa varnost naših podatkov, uporaba ogromnih količin podatkov, ki so pobrani z interneta in tukaj se postavlja vprašanje avtorskih pravic, etična vprašanja, kaj vse imamo mi na internetu, zdravstveni podatki, pravni podatki, finančni podatki, vse to se nekje shranjuje in umetna inteligenca ima do tega dostop. Tako da to je recimo ena taka tema, kjer se potem dotikamo tudi tega, da ni zasebnosti, ne? Zaščita naše zasebnosti. Etična, varnostna, socialna tveganja, recimo sem bi sodilo nevarnost za duševno zdravje. Klepetalni roboti niso narejeni tako, da bi opazili, ali je neka situacija krizna ali ni krizna. Recimo tveganje za samomor. Klepetalni robot bo popolnoma pravilno odgovoril recimo na vprašanje, kakšne so posledice, če naredim samomor s tem pa s tem. Tukaj klepetalni robot ni planiran, da ugotovi tisto, kar bi človek ugotovil, pa rekel, opla, ta oseba pa razmišlja malce, da bi škodila sama sebi, moram poiskati pomoč, moram ponuditi pomoč ali karkoli.
0: Ona ne prepozna tega, da ne. Morda ta človek v stiski, da ne. ima morda on taka nagnjena, ne?
1: Ne, potem diskriminacijska je lahko, to se pravi, lahko podeduje in širi neke čist diskriminatorne ideje z interneta, potem, da ne govorimo o tem, da imamo propagandne stvari, da imamo tako imenovane globoke ponaredke, to so lažne slike, lažni zvoki, lažni videi. Potem umetna inteligenca, imamo primere, ko je dajala nevarna navodila ali pa kakšne škodljive zdravstvene nasvete, ki jih je pač nekje v tistem ogromni količini informacij, ki se potika po spletu, našla in jih imela za verodostojne.
0: Pač in jih ponudila, ne?
1: Ja.
0: In če nismo sigurni, če verjamemo, če ne bomo sami nekaj, je lahko
1: kaj nekaj. Seveda umetna inteligenca spodbuja našo lenobo, našo kognitivno atrofijo, da tako rečem, ali brain rot, oziroma gnitje možganov, ker če se prekomerno zanašamo pri pisanju, pri učenju, pri oblikovanju česarkoli na umetno inteligenco, bo se zmanjšalo naše kritično razmišljanje, naše sposobnosti, da bomo nekaj sami ustvarili, vsekakor naša ustvarjalnost, naša sposobnost, da sami rešimo problem, recimo. Tudi recimo študija iz leta 25 je pokazala, da so, to sem že omenila, klepetalni roboti narejeni tako, da pretirano želijo ugoditi in nam govorijo tisto, kar želimo slišati, ne pa, da bi popravili naša netočna stališča, da tako rečem, ker se želijo biti prijazni, no, na nek način. Tudi recimo pomankanje empatije, pomankanje konteksta jim očitajo. To se pravi, umetna inteligenca naj bi bila neprimerna v tistih primerih, v tistih situacijah, ki zahtevajo človeško presojo, da tako rečem.
0: Zdrav razum, zdravo pamet.
1: Zdravo pamet, razumevanje recimo čustev, razumevanje nekih odnosov, razumevanje, ne vem, človeške bolečine ali pa ne vem, zamere ali pa česarkoli, tukaj ima umetna inteligenca še
0: veliko
1: pomankljivosti, da. Zdaj, najbolj znan je mogoče tudi tisti primer, ki sicer hvala Bogu teoretičen, ne, kako bi se odločila umetna inteligenca, ki bi imela planirano, da zmanjša škodo, da mora biti škoda recimo z avtomobilom čim manjša, če bi videla, da se bo zaletela in da se bo zaletela tako, da bo povozila enega otroka, ali da se bo zaletela tako, da bo povozila tri ljudi. In če zdaj le gremo strogo na racionalnost, ne, ljudje bi imamo s tem težave. Oziroma, kaj bi naredila, če bi bila tretja opcija, da se zaleti v steno in uniči samo sebe? Ljudje imamo s tem težave, ne, mislim, povoziti otroka, recimo, ne, ali karkoli, pravzaprav ne želimo nikogar povoziti. Ne. Ampak to so recimo etična vprašanja, ne, kako se odzove um, ki ni človeški. To so taka mogoče nepotrebna ali pa preveč posplošena vprašanja, ampak vseeno svet je precej drugačen, kot je bil takrat. Moja generacija je šla skozi zelo, zelo zanimive spremembe in nekatere so, večina je prinesla dobre stvari, ampak tudi nekaj slabega, ne, kot vse. In zdaj se spet soočamo z velikim, velikim preskokom v naših življenjih in moramo o teh stvarih razmišljati.
0: Tako, umetna inteligenca je nekaj, je le nekaj umetnega, ne, ni človeško, nima čustev, nima tako, ja, ne, in ali vse pa čuti, ne.
1: vprašanje je, kako, dejstvo pa je, recimo, jaz tako, ker me te stvari malce zanimajo, recimo sem, kot pravim, sem preverjala predvsem, zelo mi je fascinantna to izmišljanje podatkov oziroma halucinacije in razumem pa recimo vse te nevarnosti, ker kot sem rekla, recimo nekdo zaupa umetni inteligenci, umetna inteligenca mu da zelo, zelo racionalne in podatke, ki zelo dobro izgledajo in potem lahko ta človek naredi veliko napako. Tako, ker je zaupal samo enemu viru podatkov.
0: Ne preveril še ostalih.
1: Nekaj verov je še, ne, predvsem pa še vedno velja tisti pregovor, če česa ne veš, vprašaj knjižničarja.
0: Tako. Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vaš današnji prispevek in za razlago torej teme umetna inteligenca lahko torej dobro, slabo in celo strašljivo, torej previdno ste rekli povsod, ko jo kaj vprašamo.
1: Zdravo pametjo in preveriti vsak podatek. Mislim, tako kot preverimo, če se nam nek podatek ne zdi čisto v redu, ne vem, če piše na internetu, da je trgovina Špar v Novem mestu v nedeljo odprta, ali pa bi bomo rekli, čakaj malce, tole ni preveč verjetno, ne, bom jaz tole malo preverila. Zelo verjetno ne bomo kar rekli, si 100% je odprto, ne.
0: Gremo, ne.
1: Gremo. Tako je tudi tu. Treba je, ne vem, ko iščemo neko informacijo, poiskati še en drug vir informacije.
0: Tako. Še enkrat hvala lepa za vašo razlago, za vse povedano. Se vidimo, slišimo čez teden dni.
1: Hvala vam.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog naokrog.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. Ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja 2TDK Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, kar je 0,2 odstotne točke manj od ocene iz februarja. Zatoliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2 odstotka, izhaja iz poročila o gospodarskih obetih v regiji, kjer Evropska banka za obnovo in razvoj deluje.

0: Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicami bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Na tuje. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahreinu, je sporočila ameriška vojska. V Kuvajtu je dron po navedbah oblasti zadel letališče in ranil več ljudi. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešm v Hormuški ožini. Ameriški trgovinski predstavnik je včeraj predlagal nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric, za katere je presodil, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Zoper te partnerice, med katerimi je tudi Evropska unija, predlaga uvedbo carin v višini 10-12,5%. Poročajo tuji mediji. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Evropska komisija je danes 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na kateri je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde de Zonje, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Projekt še ni končan. Pred mano in končnim ciljem v Berlinu je še 5000 km, je še dejala Nemka, ki si je kot izziv postavila 495 maratonov v 495 dneh, kar bo skupaj zneslo več kot 21.300 km. Do absolutnega rekorda pa je še daleč. Tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med leti 2010 in 2012 pretekel 607 maratonskih razdalj zaporedoma. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še oblačno in deževno. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo po večini sončno. Vremenska slika. Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak. Ob 10. uri je v Novi Gorici močno deževalo pri 18 stopinjah Celje, 16, Črnomelj, Manjša Ploha 17, Kočevje rahlo dežuje 15, Kredarica rahlo sneži nič. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 16, Maribor Ploha dežja s snegom 16 stopinj, Brnik Ploha 14, v Portorožu manjša ploha pri 20, v Ljubljani rahlo dežuje pri 15, v Novem mestu pri 16, v Murski Soboti pri 17, Postojna pretežno oblačno 17, v Slovenj Gradcu pa močno dežuje in 13 stopinj Celzija. Če na ceste, na štajerski avtocesti zaradi prometnih nesreč oviran promet. Med Bistrico sever in Bistrico jug proti Ljubljani ter pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa še pred Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in na cesti Šmarje Koper. Okvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. Brezplatna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakšno posebnost, nič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 10 minut.
1: Jujo, sem skupi. Danes je en lep

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: No, pa smo pri dojenčkih, a gremo kukat, koliko nas je več. Tako, poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so zapisali, da so včeraj, 2. junija, povile Mateja Češnovar iz Roj pri Trebelnem, dečka Jaka mu je ime. Katarina Gazvoda iz Dolenjega Grčevja pri Otočcu deklico Viktorijo, Anja Vonič iz Ostroga pri Šentjerneju dečka Viktorija in Alma Majerle iz Šeškove ulice v Kočevju deklico Ajda jo bodo klicali. Tudi v Brežicah so zibali, Tjaša Vidmar iz Žurkovega Dola je včeraj povila dečka, ki ga bodo klicali Žan. Iskrene čestitke mladim družinicam, fantje in dekleta, pa vse dobro v življenju in kar korajžno naprej.

0: na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Žalujoči, vsi njegovi.

Za vedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva Pepca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri.

V četrtek, 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva Pepca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek, 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Stopič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili v petek, 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Stopič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili v petek, 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Žalujoči vsi njegovi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja 2TDK Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, kar je 0,2 odstotne točke manj od ocene iz februarja. Zatoliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2 odstotka, izhaja iz poročila o gospodarskih obetih v regiji, kjer Evropska banka za obnovo in razvoj deluje. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicami bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi.

0: na tuje. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahreinu, je sporočila ameriška vojska. V Kuvajtu je dron po navedbah oblasti zadel letališče in ranil več ljudi. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešm v Hormuški ožini. Ameriški trgovinski predstavnik je včeraj predlagal nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric, za katere je presodil, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Zoper te partnerice, med katerimi je tudi Evropska unija, predlaga uvedbo carin v višini 10-12,5%. Poročajo tuji mediji. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde de Zonje, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Projekt še ni končan. Pred mano in končnim ciljem v Berlinu je še 5000 km, je še dejala Nemka, ki si je kot izziv postavila 495 maratonov v 495 dneh, kar bo skupaj zneslo več kot 21.300 km. Do absolutnega rekorda pa je še daleč. Tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med leti 2010 in 2012 pretekel 607 maratonskih razdalj zaporedoma. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še oblačno in deževno. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo po večini sončno. Vremenska slika. Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.
2: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Svet zlatarstva.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Svet zlatarstva. Z vami sem David Fink, zlatarski mojster in direktor Zlatarna Aura. Danes bomo govorili o kosu nakita, ki ga mnogi povezujejo z eleganco preteklih časov, kraljevimi družinami, starinskimi fotografijami in morda celo z babično, skrbno varovano šatuljo. A če ste mislili, da so broške ostale nekje v prejšnjem stoletju, vas moram razočarati oziroma razveseliti. Broške se namreč vračajo in to v velikem slogu. Modni oblikovalci, zvezdnice, vplivneži in ljubitelji vintage mode jih znova vključujejo v svoje garderobe. Danes jih lahko opazimo na suknjičih, plaščih, torbicah in celo na športno elegantnih kombinacijah. Če je bila broška nekoč kos nakita za posebne priložnosti, postaja danes izraz osebnega sloga, ustvarjalnosti in individualnosti. Pa poglejmo, kako se je začela njena zgodba. Po kratkem glasbenem premoru.

Dobrodošli spet nazaj v naši oddaji, kjer odstrinjamo tančice iz sveta zlatarstva. Nadaljujemo našo zgodbo o broškah. Ko govorimo o slavnih broškah, seveda ne moremo mimo kraljevskih družin. Britanska kraljeva družina je verjetno največja ambasadorka brošk v sodobnem času. Pokojna kraljica Elizabeta II. Je slovela po svoji izjemni zbirki, ki je štela več kot 10 dragocenih primerkov. Njene broške niso bile zgolj estetski dodatek, temveč so pogosto nosile tudi simbolna sporočila. Ob državnih obiskih je kraljica pogosto izbrala broško, povezano z državo gostiteljico ali pomembnim zgodovinskim dogodkom. Med najbolj znanimi je diamantna broška Kulijan 5, ki izvira iz znamenitega diamanta Kulijan, največjega surovega diamanta, kar so jih kadarkoli odkrili. Prav tako je svetovno znana broška Richmond, ki vsebuje več kot 3000 diamantov in velja za eno najdragocenejših brošk na svetu. Broške pogosto nosijo tudi druge članice kraljevih družin, od britanske princese Ane do danske kraljice Margarete in številnih evropskih plemkin. Toda broške niso rezervirane le za kraljevsko modro kri. Nosile so jih tudi filmske ikone, kot so Audrey Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor in Madeleine Albright, nekdanja ameriška državna sekretarka, ki je postala znana potem, da je s svojimi broškami pogosto pošiljala politična sporočila. Njena zbirka je bila tako slavna, da je v njej napisana celo knjiga z naslovom Read My Pins ali Preberi mojo broško.

Zdaj pa se bomo vprašali, zakaj se broške vračajo. Moda deluje v ciklih. Kar je bilo nekoč moderno, na to pozabljeno, se pogosto vrne v nekoliko drugačni podobi. To se danes dogaja tudi z broškami. Eden od razlogov je zagotovo navdušenje nad vintage estetiko. Mlajše generacije vse bolj cenijo predmete zgodbo, trajnostne modne izbire in edinstvene dodatke. Broška je idealen primer takšnega nakita. Pogosto gre za kos, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Lahko je pomembna družinska dediščina ali dragocen spomin na pomemben življenjski dogodek. Poleg tega pa se je spremenil tudi način nošenja. Nekoč je bila broška skoraj izključno pripeta na revers suknjiča ali obleke, danes pa jo lahko najdemo praktično kjerkoli. Od ovratnikov srajc, puloverjev, torbic, pasov, klobukov, šalov. Skratka, ni kosa oblačila, kamor ne bi mogli pripeti broške. Nekateri jih uporabljajo celo kot okras za lase. Prav ta vsestranskost je eden glavnih razlogov za njihovo ponovno priljubljenost. Čeprav na prvi pogled delujejo podobno, poznamo veliko različnih vrst brošk. Najbolj klasične so cvetlične broške. Te nikoli zares ne izginejo iz mode in pogosto predstavljajo eleganco ter ženstvenost. Potem so to živalski motivi, metulji, kači pastiri, ptice, mačke, psi, čebele in celo eksotične živali, ki so že desetletja priljubljene na vdih oblikovalcev. Celo priljubljene so geometrijske broške, ki sledijo sodobnim minimalističnim trendom. Posebno skupino pa predstavljajo kameje. Pri kamejah gre za broške z reliefnimi podobami obrazov ali figur, običajno izrezljanih v školjko, kamen ali koralni material. Kameje so bile posebej priljubljene v 18. in 19. stoletju, danes pa veljajo za prestižen vintage kos nakita. Znamo tudi spominske broške, ki vsebujejo fotografije, gravure, inicialke ali druge osebne elemente. V zadnjih letih so zelo priljubljene tudi umetniške broške, ki jih ustvarjajo sodobni oblikovalci kot male nosljive skulpture. Broške so lahko izdelane iz najrazličnejših materialov. Najbolj prestižne pa so seveda tiste izdelane iz zlata, platine in srebra.

Rumeno zlato daje občutek topline in tradicije. Belo zlato deluje sodobno in elegantno, rožnato zlato pa prinaša romantičen pridih. Pogosto so broške okrašene z diamanti, safiri, rubini, smaragdi ali biseri. A niso vse broške nujno dragocene v finančnem smislu. Veliko čudovitih primerkov nastane tudi iz medenine, bakra, lesa, keramike, stekla ali tekstila. Prav zato lahko broško najde skoraj vsak, ne glede na proračun. Verjetno se boste vprašali, kako izbrati tisto pravo broško. No ja, ker pri izbiri broške ni kakšnih strogih pravil, tudi posebnega recepta za izbiro ni. Nekaj smernic pa vendarle obstaja. Najpomembneje je, da broška odraža osebnost tistega, ki jo nosi. Nekdo bo posegel po minimalističnem geometrijskem motivu, drugi bo izbral cvet z bleščečimi kamni, tretji pa se bo navduševal nad starinsko kamejo. Če broško kupujemo kot darilo, je dobro razmisliti o interesih prejemnika. Ljubitelju narave bo morda všeč motiv metulja ali drevesa, ljubitelju umetnosti pa bolj abstraktna oblika. Pomembna je tudi velikost. Manjše broške so primerne za vsakodnevno rabo, večje pa lahko postanejo osrednji modni dodatek celotne oprave. Mnoge družine hranijo broške, ki so prešle skozi več generacij. Ob njih se ohranjajo spomini na poroke, rojstva, pomembnih življenjskih prelomnic in družinske tradicije. V svetu hitre mode in množične proizvodnje imajo takšni predmeti posebno vrednost, saj predstavljajo nekaj trajnega, kar ni podvrženo trenutnim trendom in kar lahko nekega dne podarimo naprej. Zato ni presenetljivo, da številni mladi danes odpirajo stare škatlice z nakitom svojih babic in odkrivajo zaklade, ki jih je moda nekoč potisnila na rob, danes pa jih ponovno postavlja v središče pozornosti. Današnje broške torej niso več omejene na določeno starost, spol ali slog oblačenja. Nosijo jih poslovne ženske na elegantnih suknjičih in umetniki kot izraz ustvarjalnosti. Tudi moški na slavnostnih dogodkih in mladi, ki želijo izstopati iz množice. Pravzaprav je broška eden redkih kosov nakita, ki lahko hkrati deluje tradicionalno in sodobno.

0: Spet smo skupaj in počasi zaključujemo našo oddajo, v kateri sem vam predstavil edinstven kos nakita, ki smo ga že malo pozabili, a se zdaj ponovno vrača v modo. Se pravi, govorili smo o broškah. Če bi morali broško opisati z eno samo besedo, bi bila to verjetno zgodba. Zgodba o njeni poti od preproste tekstilne zaponke do dragocenega kosa nakita. V svetu, kjer se trendi menjajo skoraj vsak dan, nas broška opominja, da prava eleganca ni odvisna od mode, ampak od osebnosti. Hvala, ker ste bili z mano, želim vam prijeten dan in morda tudi navdih, da doma odprete kakšno staro šatoljo z nakitom. Morda se v njej skriva broška, ki čaka na svojo novo zgodbo. Se slišimo znova čez 14 dni, do takrat pa se lepo imejte. Z vami sem bil David Fink, zlatarski mojster in direktor Zlatarne Aura.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

0: На споріду со огласи.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj s do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Pozdrav Radio Sraka iz Florida. Steve Angel.

Ure 14 na vlavih Radija Sraka iz Novega mjesta, čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Premijer Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Golob se je na današnji novinarski konferenci večkrat zahvalil vsem državljanom in zaposlenim v javnih službah. Izpostavil je požrtvovalno in predano delo gasilcev, zdravnikov, učiteljev, županov, delavcev in podjetnikov, prostovoljcev in nevladnih organizacij. Omenil pa je tudi športnike, kulturnike, kmete, raziskovalce in vse druge. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na današnji seji izdala odlok o ustanovitvi strokovnega sveta za svetovanje in strokovno pomoč pri pripravi predpisov in sprejemanju odločitev v zvezi z izvrševanjem vzgojnega ukrepa namestitve v reintegracijski dom za mlade in izvrševanjem kazni mladoletniškega zapora, so sporočili z Ministrstva za pravosodje. Učinkovito pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodno prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki dela z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Prekomerno izpostavljeno soncu prinaša več tveganj za zdravje ljudi, med drugim prinaša tveganje za kožnega raka in okvaro vida, so na današnjem dogodku v Ljubljani pod sloganom Varno na soncu, povedali strokovnjaki. V poletnih mesecih prihaja tudi do visoke toplotne obremenitve in posledične dehidracije, zato sta zaščita pred soncem in pitje vode ključna. Poglejmo na tuje. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih v bližini prestolnice Bejrut na jugu države, kjer je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v mestu Tir ubitih 6 ljudi. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je prestregla sovražno zračno plovilo, ki je nad izraelsko zemlje priletelo iz Libanona. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško porabo ozemelj in infrastrukture bližnjevzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za agresivna dejanja, ki so se odvila minulo noč, poročajo tuje tiskovne agencije. V ukrajinskem napadu z dronom na avtobus je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, so danes poročile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi, medtem ko je sama izvedla nove napade na Ukrajino. Kremelj pa je napovedal povračilne napade. Več šol v Srbiji je danes prek elektronske pošte oziroma e-maila prejelo obvestilo o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne, poroča srbska javna radiotelevizija RTS. Obvestilo o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Učence zaposlene so evakuirali, posebne note policije pa pregledujo šolske objekte. Šport. Kranj bo v soboto in nedeljo gostil sklepno tekmovanje Velike nagrade Slovenije v plavanju. Za elito bo Mitik v Kranju tudi zadnja priložnost za norme za evropsko prvenstvo avgusta v Parizu. Zaenkrat je na reprezentančnem seznamu peterica potnikov za evropsko prvenstvo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljale posamezne plohe, pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 16 do 19, na primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju na Goriškem okoli 14, najviše jutrišnje dnevne pod 21 pa do 26 stopinj. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popovdne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popovdne šibka burja. V soboto pa bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Kakšno pa je vreme trenutno, oziroma podatki so bili zabeleženi uro nazaj ob 13. uri in temperature po krajih po Sloveniji bile pri Novi Gorici oblačno 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj ploha 18, Kočevje rahlo deževalo pri 14 stopinjah. Na Kredarici je rahlo sneži 0 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 17, Edvarda Rusa na Maribor ploha 14,
Jožeta Pučnika je Ljubljana oblačno 18, Portorož oblačno 20 stopinj, Lisca pretežno oblačno 10, Ljubljana 18, Murska Sobota močno deževalo pri 15 stopinjah, Postojno oblačno 14, Slovenj Gradec rahlo dežuje tudi 14 stopinj in na Novo mesto bilo oblačno pri 16 stopinjah, občasno pa je rahlo rosilo. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je prišlo do nesreče in zato je zaprt prehitevalni pas v predoru Golo rebro proti Mariboru. Nastaja zastoj, bodite previdni, sploh ker so ceste ponekod mokre in spolzke. Sicer pa so zastoj na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje smeri Vičen Brda proti Brezovici, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru je tudi gneča. In pa zastoje so na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del, pa na relaciji Šmarje Koper in na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti na vozu Zaloke proti Obrežju. Primorska avtocesta bo zaradi delo noči na petek med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo rejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo polurne pa polne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri od sobota 6. junija od 5. uro zjutraj do ponedeljka 8. junija, prav tako do 5. uro zjutraj, obvoz bo rejen po regionalni cesti. Cesta Rače-Kungota-Kidričevo v Brunšviku bo zaprta še do 4. junija, cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Podbrico in Lajšami pa do 15. junija. Na cesti Izola-Strunjanje pri Belvederju promet urejen izmenično nasmerno zaradi ureditve krožišča, predvidoma še do konca junija. Pričakujejo zastoje. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite v prometni napovedi na portalu promet.si. Dobrih 7 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Takole nam je prepevala Anja Rupel, pozdravljena bila tudi skupina Video Seks na valovih Radio Sraka. Z vami bom tole deževno popovdne Silvester Zupančič, pa tudi v delu večernega programa, ko bo po 20 uri čas za Balkan Express, kajti sreda je, smo 3. junija, torej balkanska glasba, potem po 20 uri v prvih dveh uricah glasbene želje seveda uživo, kajti nekateri že sedaj pišete, recimo Zvonko iz tam 14. konca je pisal že za zvečer, ampak Zvonko boste kar morali počakati, nič prej ne bo tole na sporedu kot po 20 uri. Tako, še prej pa seveda novička vsako polno uro, tudi glasbene želje, tako z vseh področji, že čez nekaj minut po dnevnih obvestilih, s podarkom na narodno-zabavni glasbi pa po pevkah. Potem bo danes, ker je sreda, tudi čas za oddajo Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, boste lahko torej poskrbeli, če boste kakšno uporabno stvar podarili, mogoče malce razmislite, še nekje 2 urici je časa. Če imate kaj v kakšnem delu hiše, ki bo zapuščena, podstrešje, v kleti, v garaži, mogoče na vikendu, tako uporabno stvar, da bi koga osrečili. Že sedaj lahko ta obvestila oziroma oglase, ki so brezplačni, torej če kaj podarjate, oddate v naši oglasni službi, če nočete v program, kajti potem bo oddaja samo uživo v etru, torej približno 15 minut čez 16. Telefonska številka naše oglasne službe pa je 07 33 22 00, tam imajo na koncu 3 ničle, potem pa oddajo samo uživo na istih številkah, kot jih bom tudi povedal potem za glasbene želje čez nekaj minut. Potem bo čas tudi za romsko oddajo, bo 18:30, pa po zadnjih novicah 15 minut čez 19 bo čas za Minute za kulturo, ja, pravljica pa bo tudi danes na sporedu o 19:30 zvečer, torej po 8. uri pa Balkan Express. Zdaj pa pogledamo, kam se lahko odpravite. Najprej obvestilo naših upokojencev iz Novega mesta, ki obvešča o njihovih aktivnostih, ki so seveda brezplačne in se odvijajo v društvu upokojencev Novo mesto. Sedež imajo na Čitalniški ulici 1, to je v bistvu centru Novega mesta, tam blizu oziroma nasproti novomeške knjižnice. Zaradi lažje organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07 30 21 240. 07 30 21 240. Če imate internet, svoj elektronski naslov jim lahko pišete po e-mailu, po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net oziroma vse informacije, podrobnosti dobite na njihovi spletni strani 3xdvojnjeve.upokojenci-m.si. Ja, tole končnico tile naši starejši občani vedno pozabijo napisati, je tole pomembno pri končnici spletne strani, ne? Ali je si, ali je kom, ali pa kaj drugega. Tako, sicer pa še najlažje, da vtipkate v iskalnike, kot je recimo Google, upokojenci Novo mesto, pa nam vam bo našlo njihovo spletno stran. Danes so bile aktivnosti že dopoldne, popoldne pa, oziroma kmalo, ob 16:30 bo moški Štrbunk in še ena igra bo ob 18:00, to pa bo moški Pikado. Potem bo pestro tudi jutri v četrtek, 4. junija, že zjutraj ob 7:30 bo pohod, ja jutri, saj zjutraj vreme bo, tako da ta pohod verjetno bo. Več informacij torej dobite na spletni strani društva upokojencev Novo mesto oziroma v njihovi hiši sožitja. Potem od 8:00 do 12:00 bodo potekale družabne igre in šah, pa ob 9:00 bo jutri tudi ta rok in še od 9:00 naprej pa do 12:00 bodo ustvarili likovniki. Za vsakega se bo nekaj našlo, lepo vabljeni. Ljudska knjižnica Metlika pa Sokolski dom Metlika pripravljata številne dogodke, prireditve in dejavnosti. Danes bo ob 17:00 recimo v otroški sobi in čitalnici knjižnice ura pravljic in ustvarjalna delavnica. Pravljica pa je seveda primerna za otroke starejše od 4. leta. Drugače pa v času odprtosti knjižnice poteka knjižnica Semen iz posoje semen, prinesi vzgoj deli in sicer vse leto. Torej, če imate doma preveč semen in bi jih radi darovali knjižnici, jih bodo zelo veseli. Pomembno pa je, da ste semeno vzgojili sami in da poznate osnovne podatke o rastlini. Lepo vabljeni k sodelovanju. Potem potekala bo akcija Tik Tak, vabijo vas na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorju krvi in holesterola in predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene storitve in spodbudo občanom, da za svoje zdravje največ lahko
naredite sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da so vsak mesec v drugem kraju. Letno se na meritvo odzove do 350 ljudi. Merjenje pa bo v sredo 3. junija ob 19. uri, torej danes, v prostorih kulturnega doma Gradac, torej v Beli krajini, to pripravlja Rdeči križ Metlika. Potem bo tudi vaja Gradac 2026, Rdeči križ Metlika ob 160-letnici humanosti na Slovenskem in 80-letnici neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika organizira regijsko vajo ekip prve pomoči in nastanitvene enote območnih združenj Rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Vaja Gradac 2026 bo v soboto 6. junija pri gasilskem domu v Gradcu. Na vaji pa bodo sodelovali ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in tudi Trebnje, ter službe, katere so povezane ob množičnih nesrečah. Namen vaje pa je hiter in pravilen prihod ter razporeditev služb, vzpostavitev varnega območja, sodelovanje med službami, triaža poškodovanih, predaja poškodovanih, seveda tudi komunikacija, predvsem pa utrjevanje znanja iz področja prve pomoči. Poteka tudi že prireditve ob občinskem prazniku mestne občine Krško, tako da dogaja tudi v Posavju. Danes ob 16. uri bo otvoritev, stolovnik, tretja faza, potem pa jutri v četrtek, 4. junija ob 17. uri bo 9. Meštrovičev memorial, šahovski turnir v klubskih prostorih na cesti Krški žrtov 2, to pripravlja šahovski klub Kostak Krško. Potekal bo tudi že 47. dolenjski knjižni sejem in sicer že poteka od 1. pa bo še do 5. junija v galeriji Krka v Novem mestu. Danes ob 19. uri, torej ko je sreda, smo 3. junija, bo predstavitev knjige O tebe dalje štejem svoje dni. Pogovor z Ajdo Šmit in Božo Krakar Fogel. Potem jutri četrtek, 4. junija bo ob 12. uri pa knjižnične pop slastice Žigo Vircem. In še jutri popoldne ob 17. uri bo dogodek v majhnem plašču besed. Območno srečanje najmlajših literatov z osnovnih šol s Kristjanom Muskom

Nanda Agić, pa Katja Bogataj, Marko Človek, Katja Fraj, Frane Kores, Dominik Olmijah Križen in častni gost Oto Rimele. Razstava pa bo nogled še do 5. septembra letos. In še Posavski muzej Brežice tudi pripravlja dogodke. V petek 5. junija ob 20. uri ste vabljeni v galerijo na odprte razstave akademskega kiparja Zorana Pozniča Mehano 2. V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija ob 15. uri na trgu pred cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni menik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost pa bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Lepo vabljeni. In prvo nedeljo v juniju 7. junija ob 14. uri se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice vse bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in kos, med katerimi še posebej dragocena belokranska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. In če se namotim, bo tem tudi govor v daji Naš vsakdanik na Radio Sraka, in sicer jutri v četrtek ob 10. uri do poldne. Torej, tema bo 31. belokranska razstava Ovc in koz 2026. Več o tem dogodku, pa seveda o ovcah in kozah, nam bo povedal naš jutrišnji gost Peter Štukelj, predsednik društva rejco drobnice Bele krajine. Povezavo na to društvo za več informacij, že takole predodajo, pa najdete na naši spletni strani radiosraka.com v napovedniku vdaje. Torej to, zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili v prihodnjih dneh, veliko bo dogajalo. V nadaljevanju bomo slišali polko našega dolenjskega ansambla Petampo, Vejče Rada. Rada ima tudi glasbene želje, kakšna gospodična gospa, pa tudi kakšen naš poslušalec, zato lahko že pokličete na naši telefonski številki. 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

15:00 ura na Radio Sraka je čas za novice. Premijer Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na današnji seji izdala odlok o ustanovitvi strokovnega sveta za svetovanje in strokovno pomoč pri pripravi predpisov in sprejemanju odločitev v zvezi z izvrševanjem vzgojnega ukrepa namestitve v reintegracijski dom za mlade in izvrševanjem kazni mladoletniškega zapora, so sporočili z Ministrstva za pravosodje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital podcestniško obnašanje. Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi. Njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke. Stevanović je v zapisu obsodili tudi Levici in Socialnih demokratih, saj da takšne besede ne pritiče drugi najvišji funkciji v državi. Učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodno prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji predstavitvi za novinarje v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki bi moral biti danes na okrožnem sodišču v Ljubljani, je preložen na 3. juli. Smodeja, ki naj bi se na predobravnavnem naroku izrekel očitkih iz obtožnice danes kljub nekaterim predhodnim napovedim, ni bilo na sodišče. Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalo po izbruhu afere pred skoraj 4 leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos. Tožilka je sicer danes predlagala izključitev javnosti iz glavne obravnave in to utemeljila z varstvom osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivih dejanja mladoletna. Smodejev zagovornik odvetnik Miloš Zarič se je s tem predlogom strinjal. Zarič je sicer med drugim v preteklosti zagovarjal Dina Muzaferoviča Cezarja. Predsednica sodnega senata, sodnica Vesna Podjet, je s preložitvijo naroka v primeru Fotopap danes ugodila prošnji obrambe za preložitev. Ta se je sklicevala na pozno vročitev vabila Smodeju na narok, ki ga je slednji prejel šele 28. maja, s čimer obdolženi ni imel na voljo zakonsko določenih 8 dni za pripravo na obrambo. Smodej sodišče tudi obvestil, da je trenutno v Franciji, kjer ima sklenjeno pogodbo za delo od 25. maja do 12. junija in da je pogodbeno zavezano stati v tej državi, da pa je pripravljen sodelovati na predobravnavnem naroku na kakršenkoli način, tudi preko videokonference. Sodišče tudi zaprosil, da mu pokrije stroške za prihod v Slovenijo. Poglejmo na tuje. Hrvaško so danes zajelo obilne padavine, vremensko opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim otrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Največ težav v Zadru sta povzročila močan dež in veter, ki je dvigoval kanalizacijske pokrove, odnašal senčnike in zabojnike za smeti, na enem od mostov pa utrgal ograjo. Eden od avtomobilov je zapeljal od prtjašek, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Državni hidrometeorološki zavod je danes zaradi nevarnosti močnejših neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje reke in Splita, za preostale dele države pa rumeno. Vreme naj bi se začelo umirati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih v bližini prestolnice Bejrut in na jugu države, kjer je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v mestu Tir ubitih 6 ljudi. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je prestregla sovražno zračno plovilo, ki je nad izraelsko zemlje priletelo iz Libanona. V ukrajinskem napadu z dronom na avtobus je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, so danes poročile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi, medtem ko je sama izvedla nove napade na Ukrajino. Kremelj pa je napovedal povračilne napade. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško porabo zemelj in infrastrukture bližnjevzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovorno za agresivna dejanja, ki so se odvila minulo noč, poroča tuje tiskovne agencije. V Tirani je torek več tisoč ljudi protestiralo proti obalnemu turističnemu kompleksu na otoku Sazan, ki naj bi bil povezan
z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Protestniki so od albanske vlade zahtevali blokado projekta, ki je sprožil zaskrbljeno zaradi okoljske škode in korupcije. Evropski proizvajalec letal Airbus je v torek testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba Qantas v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom, so sporočili iz Airbusa. Šport. Kranj bo v soboto nedeljo gostil sklepno tekmo velike nagrade Slovenije v plavanju. Za elito bo Mitiko Kranju tudi zadnja priložnost za norme za evropsko prvenstvo avgusta v Parizu. Zaenkrat pa je na reprezentančnem seznamu peterica potnikov za evropsko prvenstvo. Ob robu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu pretekli konec tedna se je v svoji žarometu znašla tudi Brigita Bukovec. Dobitnica srebrne olimpijske medalje je bila del druženja olimpijcev iz Atlante. Ob robu dogodka je za slovensko tiskovno agencijo spregovorila o nedavnih spremembah v svojem življenju ter željah, da bi našla vlogo v športu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale, oblačno se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljale posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14. Najviše dnevne pa jutri od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popovdne bodo postopno ponehale. Čez dan bo notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem pa popovdne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Vreme in temperature po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri, po večini kraju je bilo še oblačno, ponekod pa je tudi deževalo. Bile pri Novi Gorici oblačno 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj rahlo dežuje 17, Kočevje je tudi rahlo deževalo 14 stopinj, Kredrice padajo posamezne snežinke nič, letališča Cerklje ob Krki oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo deževalo pri 17 stopinjah, Portorož oblačno 20, Lisca pretežno oblačno 10 stopinj, Ljubljana oblačno 18, Murska Sobota dežuje 14, Postojna 15, Slovengradec rahlo rosi 14, Novo Ogli tudi deževalo pri 7 stopinjah, v Novem mestu pa je oblačno in 16 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na Vipavski hitri cesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi. So pa številni zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg približno pol kilometra, občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Potem proti Primorske gneča na Gorenjski avtocesti od podotika mimo Koses in Kozari ter na ljubljanski obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Gneče tudi na Štajerski avtocesti med Ravnem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Potem seveda ne gre brez zastoja na ljubljanski voznici med Brdom in podotikom proti Kranju, pod Rudnikom mimo Malenc proti Šmarje Sapu, od Novih Jarš in Zaloške mimo Zadobrova proti Celju in tudi od Bežigrada proti Kosezam, pa gneča je še na ostalih cestah, recimo Lucija Izola obe smeri, zaradi del, potem Lesce Koper in na regionalni cesti Šentil-Pesnica. Pa tudi zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Točno 10 minut je čez 15, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Bili smo na okrogli mizi Komunale Novo mesto ob 70. obletnici in na slovesni prireditvi glasbene šole Trebnje, ki praznuje 50 leti. Zabeležili smo tudi dogajanje na že 10. Pop-up Wine festivalu na Grmskem gradu v Novem mestu. Več o tem in še čem v novicah in ob 18.45 ter na naši spletni in Facebook strani. Z vami bom Irena Potočar Papež.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada in lepa učiteljica je že čisto obupala nad Janezkom. Vsa nemočna in jezna mu reče:
3: "Veš kaj, Janezek, vsaj teden dni bi bila rada tvoja mama."
2: Janezek pa odvrne:
3: "Mogoče se bo pa dalo kaj urediti. Mislim, da moj ati ne bi imel nič proti."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: На споредо со Огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Vas zanima, kako hujšati z bomboni? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Ura je 16 na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj po napovedih letos presegel mejo 3% bruto domačega proizvoda oziroma BDP-ja, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primanjkljaja proti Sloveniji. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Golob je na današnji novinarski konferenci se večkrat zahvalil vsem državljanom in zaposlenim v javnih službah. Izpostavil je požrtvovalno in predano delo gasilcev, zdravnikov, učiteljev, županov, delavcev in podjetnikov, prostovoljcev in nevladnih organizacij. Omenil je tudi športnike, kulturnike, kmete, raziskovalce in vse druge. Vlada, ki upravlja tekoče posle na današnji seji, izdala odlok o ustanovitvi strokovnega sveta za svetovanje in strokovno pomoč pri pripravi predpisov in sprejemanju odločitev v zvezi z izvrševanjem vzgojnega ukrepa namestitve v reintegracijski dom za mlade in izvrševanjem kazni mladoletniškega zapora, so sporočili z Ministrstva za pravosodje. Prekomerno izpostavljanje na soncu prinaša več tveganj za zdravje ljudi, med drugim poviša tveganje za kožnega raka in okvaro vida, so da na današnjem dogodku pod sloganom Varno na soncu v Ljubljani povedali strokovnjaki. V poletnih mesecih prihaja tudi do visoke toplotne obremenitve in posledične dehidracije, zato sta zaščita pred soncem in pitje vode ključna. 1. junija smo obeležili Mednarodni dan Save, najdaljše slovenske reke, ki na svoji skoraj 950 km dolgi poti povezuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Kot pomemben del naravnega okolja predstavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, hkrati pa ima pomembno vlogo pri oskrbi z vodo, proizvodnji energije in gospodarskem razvoju območij ob njenem toku. Mednarodni dan Save od leta 2007 opozarja na pomen trajnostnega upravljanja vodnih virov, varovanja vodnih ekosistemov ter sodelovanja pri ohranjanju reke za prihodne generacije, so sporočili z občine Sevnica. Torej na območju občine Sevnica je podobo obrečnega prostora v zadnjih desetletjih pomembno zaznamovala gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Hidroelektrarni Boštanj in Artoblanca sta poleg proizvodne električne energije prinesli tudi obsežno ureditve vodne in prometne infrastrukture, protipoplavne ukrepe ter nove možnosti za razvoj prostora ob reki. Z izgradnjo akumulacijskih bazenov, ureditvijo brežin, dostopnih poti in spremljajoče infrastrukture se je območje ob Savi postopoma preoblikovalo, hkrati pa so bile ustvarjene boljše razmere za zaščito pred poplavami, ohranjene vodnih virov in različne oblike rekreacije. Sava je skozi zgodovino pomembno se oblikovala podobo sevniškega prostora. Tudi danes ostaja pomemben del lokalnega okolja, ki povezuje naravno dediščino, razvojne projekte in vsakdanje življenje ob reki. V nadaljevanju predstavljajo so tudi sporočili iz občine Sevnica, da so tudi predstavili nekaj fotografij ureditev ob Savi, ki so zaznamovale podobo obrečnega prostora občine Sevnica. Za varen poletni obisk gora, še posebej za otroke, je nujno načrtovanje, postopno in ustrezno znanje od opreme do orientacije in vremenskih razmer, je danes na predstavitvi za novinarje v planinskem domu na Uštah Žerenku podarilo vodstvo Planinske zveze Slovenije. Opozorili so tudi, da obisk gora za otroki zahteva več kot dobro voljo in lepo vreme. Na območju Šentilja policija v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvaja aktivnosti zaradi suma storitve kaznive dejanj z področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije. V okviru postopkov so izsledili oziroma prejeli 2 osebi, ki avstrijski organi sumijo storitve kaznive dejanj, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na policijski upravi Maribor. Poglejmo na tuje. Hrvaško so danes zajelo obilne padavine, vremensko opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim utrgal ograjo mostu. Na območju obilnih padavin in močnega vetra opozarja tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško porabo ozemelj in infrastrukture bližnje vzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za agresivna dejanja, ki so se odvila minulo noč, poročajo tuje tiskovne agencije. V ukrajinskem napadu z dronom na avtobus je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, so danes poročile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi, medtem ko je sama izvedla nove napade na Ukrajino. Kreml pa je ob tem napovedal nove povračilne napade. V Tirani v torek več tisoč ljudi protestiralo proti obalnemu turističnemu kompleksu na otoku Sazan, ki naj bi bil povezan z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Protestniki so od albanske vlade zahtevali blokado projekta, ki je sprožil zaskrbljeno zaradi okoljske škode in korupcije. Več šol v Srbiji danes prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožne pa so se izkazale za lažne, je poročala srbska javna radiotelevizija RTS. Obvestila domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Učence zaposlene so evakuirali, posebne note policije pa so pregledale šolske objekte. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek, torej jutri bo 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Krampo bo v soboto nedeljo gostil sklepno tekmo velike nagrade Slovenije v plavanju. Za elito bo Mitik Kranju tudi zadnja priložnost za norme za evropsko prvenstvo avgusta v Parizu. Zaenkrat je na reprezentančnem seznamu peterica potnikov za evropsko prvenstvo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačno se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 19, na primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, v morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa jutri 21 do 26 stopinj. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, čez dan pa bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popoldne šibka burja. V soboto pa bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje o 15. uri. Po večini kraj bilo še oblačno, ponekod je tudi deževalo. Bile pri Novi Gorici 18 stopinj, Celje 17, Črnomelj bila je manjša ploha 17. Kočevje deževalo je pri 14 stopinjah, Kredarica še vedno padajo posamezne snežinke, nič stopinj. Letališča Cerklje ob Krki rahlo dežuje 17, Edvarda Ruse na Maribor tudi rahlo deževalo 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17, Portorož tudi ploha 18, Lisce v oblakih 10 stopinj, Ljubljana rahlo dežuje 18, Murska Sobota prav tako dežuje pri 14 stopinjah, Postojno oblačno 15, Slovenjgradec tudi 15 in na Novem mestu je bilo prav tako oblačno pri 16 stopinjah. Razmere na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče viral promet na razcepu Kozarje smeri Viča proti Brdu. Na primorske to cesti zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani in pa na Vipavski hitri cesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi, bodite previdni. So številni zastoji na Gorenjske to cesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj še vedno dolg približno pol kilometra. Občasno tudi zapire predor proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneče proti Primorski na Gorenjske to cesti od priključka Brod proti Kosezom zaradi varnosti občasno zapire predor Šentvid, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezom in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj so na primorske avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, med Rezrtim in Postojno proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Potem je gneča na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjem, med Kozarjami in pod Otikom obe smeri, pa od Novih Jarš mimo Zadobrove in Snebari proti Celju in od Novih Jarš proti Kosezam. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji je gneča ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoj so tudi na cestah Lucijo-Izola obe smeri zaradi del, potem Lesce-Bled in na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Pa zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Še nekaj sekund in 11 minut bo čez 16. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Točno 17 minut je 16. in kot ste slišali, pričela se je oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Lahko poskrbite, torej če boste kakšno uporabno stvar podarili ostalim poslušalkam, poslušalcem. Telefonske številke so odprti, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Takole se dajo oddajo samo živo, nekje približno po urice. Drugače pa lahko te oglase, če nočete v programu Eter, oddate že med tednom. V naši oglasni službi so seveda brezplačni, če kaj podarjate, tam pa imajo na koncu tri ničle, torej 07-33-22-000. Zdaj pa samo živo. Na 07-33-22-100 ali pa na koncu 800. No in že pred oddajo je nekdo poklical, da v Suhi krajini okolici Žužemberka podarijo psički mešanki, stari sta 2 meseca. Torej v Suhi krajini okolici Žužemberka podarijo psički mešanki, ki sta stari 2 meseca, telefonska številka za več informacij in podrobnosti pa je 041-912-086-041-912-086. Torej, okolici Žužemberka v Suhi krajini podarijo psički mešanki. Stari sta 2 meseca, telefon pa je 041-912-086. Torej, 041-912-086. Vi pa lahko pokličete, če imate kaj za podariti, na 07-33-22-100. Vsi oglasi bodo objavljeni na naši spletni strani, seveda v rubriki Podarim. Tale verjetno že je, je dala sodelovka, torej na radiosraka.com, torej na svetovni splet, na spletno stran Radija Sraka, pa tam tudi za nazaj lahko pogledate za prejšnje oddaje, pa mogoče dobite kakšno idejo, ko boste videli, kaj so ostali poslušalci, poslušalke podarjali. No, telefon je začel tripat. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, želim Jože pri telefonu.
1: Jože, kaj podarjate?
2: Mi bi pa podarili en zelo dober jogi.
1: Aha, sem, gospod Jože, sem poveste približno iz kje ste?
2: Okolica Velike Loke.
1: Jože, v okolici Velike Loke, tam, kjer gre tudi vlak mimo, ne, proti Ljubljani. Velike Loke podari jogi.
2: Jogi 120x200.
1: 120x200, torej 120 cm krat 200 cm.
2: Ja, zelo dobro ohranjen, ker je ležala deklina gor 12-letna, tako da ben da ni nič tak zmahan na nič.
1: Zelo dobro ohranjen, ja?
2: Pa nekaj garderobe ženskine in moške.
1: Ter nekaj, torej oblek, ne?
2: Tako, tako. Nekaj, no, razne stvari so, ne, vse.
1: Oblek moških in ženskih. Tudi kakšni čevli mogoče?
2: To pa ne vem, to mogo po ščirko.
1: Aha, v glavno garderobo, to je potem obleke. Tako.
2: Če bo kakšna stranka, se voda že ščirko.
1: Bote se že pomenili, kaj še vse je, ne? Telefon še?
2: Je pa 041.
1: Nič 41.
2: Ja, 243.
1: 243. 672. Torej nič 41, 243, 672.
2: Tako, tako.
1: V redu, evo, bom to večkrat prebral. Jože, lepo se imejte.
2: Ja, enako, hvala.
1: Nasvidenje. Torej ste slišali, Jože, v okolici Velike Loke podari jogi, dimenzije so 120x200 cm, je zelo dobro ohranjen, pa podarijo tudi nekaj oblek, moških in ženskih, torej garderobo. In telefonska številka za več informacij, podrobnosti, mogoče se bo še kaj našlo, pokličite na 041-243-672. Torej, v okolici Velike Loke podarijo jogi, 120x200 cm so dimenzije, je zelo dobro ohranjen, pa podarijo tudi nekaj oblek ženskih in moških. Za več informacij pokličite na 041-243-672. 41-243-672. V Suhi krajini oziroma okolici Žužemberka pa podarijo psički mešanki stari 2 meseca. Torej, če bi radi kuška, pokličite na telefonsko številko 041 912-086 0-46-912-086. Tako vi pa lahko pokličete, če kaj podarjate, na 0-733-22-100 ali pa 0-733-22-800. Gremo malce glasbi, slišali bomo ansambl Abuhi oziroma Abuhe in njihov valček za muziko. Mislim, da je ta pesem bila predlog ali pa celo že na lestvici. S Srakem dolgi rep, ki boste ponovno poslušali v soboto zvečer po 20. uri pred Srakino sobotno veselico. In seveda za njo, pa tudi za vse ostale, ki so na naši lestvici desetih je, lahko glasujete torej na radiosraka.com v rubriki Lestvice in tudi sporočite vaše glasbene predloge.

No, takole naši poslušalci podarjajo psičke, kuške. V jutrišnji oddaji naš vsakdanik ob 10. uri dopoldne pa bomo govorili o ovcah in kozah oziroma o 31. belokranjski razstavi Ovc oziroma Vac in Koz 2026. Torej v nedeljo 7. junija bo med 9. in 13. uro pod Lipovim gajem pri gasilskem domu Semiču potekala tradicionalna belokranjska razstava Ovc in Koz. Prvo nedeljo junijo se v prijetni senci Lipovega gaja zberejo rejci drobnice iz vse bele krajine in predstavijo svoje najlepše ter najuspešnejše živali. Razstava pa ponuja edinstveno pogled v bogato tradicijo reje drobnice, ter je prava paša za oči za vse ljubitelje živali, podeželja in tudi lokalnih običajev. Na prizorišču bo na voljo tudi bogata ponudba lokalnih kmetij, obrtnikov in ponudnikov opreme ter storitev za rejo drobnice. Prisrčno vabljeni v Semič na dopoldne posvečeno tradiciji, kulinariki in podeželskemu življenju bele krajine. Več o tem dogodku, ki bo torej nedeljo 7. junija, pa nam bo jutrišnji oddaji ob 10. uri povedal naš gost Peter Štukelj, predsednik društva rejcev drobnice Bele krajine. Več o tem društvu, tudi o tem jutrišnjo oddajo dobite na njihovi spletni strani, torej društva rejcev drobnice Bele krajine, in tudi ta povezava je že v napovedniku oddaje na radiosraka.com. Tako sicer pa poslušate oddajo Podarim in še vedno lahko kaj podarite, kakšno uporabno stvar, ki jo imate, ki je v kakšni kleti, na podstrešju, mogoče v garaži, na vikendu, in boste koga osrečili. Telefonski številki sta 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Torej, Jože v okolici Velike Loke podari Jogi, dimenzije so 120 x 200 cm, je zelo dobro ohranjen. Podari pa tudi nekaj oblek moških in ženskih. Mogoče pa še kakšna stvar, je rekel gospod, tako da pokličite za več informacij na telefonsko številko 041-243-672, 041-243-672. V okolici Žužemberka v Suhi krajini pa podarijo dve psički mešanki, stari sta 2 meseca. Telefonska številka za več podrobnosti je 041-912-086-041-912-086.

0: Ura je pol petih popoldne in še nekdo je poklical, da jo podarim. Dobar dan.
1: Dobar dan. Štefka pri telefonu.
0: Štefka, približno iz kje?
1: Od Mirne peči.
0: Mirna peč, kaj podarite?
1: Podarim 10 stolov za jedilnico.
0: To pa kar veliko, ne?
1: Ja, malo starejši so že, ampak mi imamo zdaj nove, pa bi jih podarila, če kdo rad.
0: Stolov za jedilnico ali bodo pa kje druge prav prišli, ne?
1: Tako.
0: Za kakšen prostor. To so leseni, leseni stoli.
1: Leseni, ja, mečkeno oblazinjeni, malo višji.
0: Leseni, višji, oblazinjeni, ne?
1: Ja, na telefon.
0: Kar povejte?
1: 041.
0: 041.
1: 824.
0: 824.
1: 061.
0: 061, torej 041, 824, 061.
1: Tako.
0: V redu, evo, bom to večkrat ponovil.
1: No.
0: Lepo se mejte.
1: Na svidenje.
0: Ja, na svidenje, lepo zdrav, Mirno peč. Torej ste slišali, gospa Štefka iz Mirne peči oziroma tam okolice podari 10 stolov za jedilnico, so leseni, malce višji in oblazinjeni. Telefonska številka za več podrobnosti je 041 824 061, torej za stole, 10 stolov za jedilnico, pokličite na 041 824 061. Potem v Suhi krajini okolici Žužemberka podarijo psički, mešanki, stari sta 2 meseca, telefonska številka je 041 912 086, 041 912 086. Jože v okolici Velike Loke pa podari jogi, dimenzije so 120x200 cm, je zelo dobro ohranjen, podarijo pa tudi nekaj oblek, tako moških kot ženskih. Telefonska številka za več podrobnosti je 041 243 672. Torej za jogi pa obleko oziroma garderobo moško in žensko pokličite na 041 243 672. In Štefka iz Mirne peči podari 10 stolov, recimo za jedilnico, so leseni, malce višji in tudi delno oblazinjeni. Telefonska številka je 041 824 061. Za stole pokličite na 041 824 061.

okoli me tole pesmico je prispel še en tale oglas za podarin, in sicer okolici Otoca pri Novem mestu podarijo dva dobro hranjena jogija velikosti 90x200 cm. Torej okolici Otoca pri Novem mestu podarijo dva dobro hranjena jogija dimenzij 90x200 cm. Telefonska številka je 041 844 217, torej za dva dobro hranjena jogija pokličite na 041 844 217. Potem tudi Jože v okolici Velike Loke podari jogi dimenzij 120x200 cm, zelo dobro je hranjen, pa podari tudi nekaj oblek moških in ženskih. Telefonska številka za vse to je 041 243 672, torej za še en jogi pa moške in ženske obleke v garderobo. V Suhi krajini okolici Žužemberka pa podarijo psički mešanki, ki sta stari 2 meseca. Telefon za več informacij je 041 912 086, torej za kuške pokličite na 041 912 086. In še Štefka iz Mirne peči podari 10 stolov za jedilnico recimo, ali pa kakšen drug prostor, so leseni, malce višji in oblazinjeni. Telefon za informacije je 041 824 061, za stole pokličite na 041 824 061. In še enkrat ponovim ta oglas, kjer podarijo kar dva dobro hranjena jogija okolici Otoca, to je seveda pri Novem mestu, sta velikosti 90x200 cm. Telefon je 041 844 217, torej za jogije pokličite na 041 844 217. Takole, današnjo oddajo se počasi zaključuje, te oglase, če kaj podarite, lahko podarite oziroma pokličete že med tednom v našo oglasno službo, torej že med tednom oddate oglas, da kaj podarjate, in potem bo prebran takole oddaj v živo, ali pa pokličite v živo ob četrtkih po 16. uri, torej oddajo podarim, ničesar ne zgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma ste nekateri tako lepo poskrbeli. So seveda ti oglasi brezplačni in tudi objavljeni, nekateri so že, ostali še bodo, na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Podarim. Tako, ura je 16 in skoraj 39 minut, čas, torej 21 minut bo ponovno čas za popoldanske novice, še prej nekaj reklamnih obvestil, tudi obvestila Elektra Ljubljana. Ko smo takole že omenjali tudi stole, bomo v nadaljevanju slišali Dolomite, pa zraven bo pevka Jolanda Anžlovar v pesmi Gor na stol.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Kofezen lačen, malo

0: poti, užitki ob žaru. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina nizko napetostno mreže dvorce proti Prilipam v petek 5. junija pred idom med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Mali Podlog in Mali Podlog 2, v četrtek 4. junija, pred idom med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Nakla, v četrtek 4. junija, pred idom med 11.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nuklearno naselje, v petek 5. junija, pred idom med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija pred idom med 10. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija pred idom med 6. uro 45 in 8. uro in 45 minut. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija pred idom med 9. in 9. uro 30. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija pred idom med 11.30 in 12. uro. In na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija pred idom med 9.30 in 11. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje Srednik v četrtek 4. junija pred idom med 7. in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Vinji Vrh Kal nizko napetostno mreže Vinji Vrh v četrtek 4. junija pred idom med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radius Racker. Radius Racker.

Уребле 17 на Радио Сраке, час за пополденске новице. Domače novice. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda oziroma BDP-ja, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi preseženega primanjkljaja proti Sloveniji. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Prvaki dosedanjih vladnih strank menijo, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. O sodelovanju z njo izraže nekoliko različne poglede. Šefa Svobode Robert Golob in Levico Luka Mesec dvomita o iskrenost namenu o partnerstvu za razvoj. Prvak socialnih demokratov Matjaž Han pa je bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Golob se na današnji novinarski konferenci večkrat zahvalil vsem državljanom in zaposlenim v javnih službah. Izpostavil je požrtvovalno in predano delo gasilcev, zdravnikov, učiteljev, županov, delavcev in podjetnikov, prostovoljcev in vladnih organizacij. Omenil je tudi športnike, kulturnike, kmete, raziskovalce in vse druge. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na današnji seji izdala odlok o ustanovitvi strokovnega sveta za svetovanje in strokovno pomoč pri pripravi predpisov in sprejemanju odločitev v zvezi z izvrševanjem vzgojnega ukrepa namestitve v reintegracijski dom za mlade in izvrševanjem kazni mladoletniškega zapora, so sporočili z Ministrstva za pravosodje. Prekomerno izpostavljeno sonce prinaša več tveganj za zdravje ljudi, med drugim poviša tveganje za kožnega raka in okvaro vida, so na današnjem dogodku pod sloganom Varno sonce v Ljubljani povedali strokovnjaki. V poletnih mesecih prihaja tudi do visoke toplotne obremenitve in posledične dehidracije, zato so zaščita pred soncem in pitje vode ključna. 1. junija smo beležili mednarodni dan Save, najdaljše slovenske reke, ki na svoji skoraj 950 km dolgi poti povezuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Kot pomemben del naravnega okolja predstavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, hkrati pa ima pomembno vlogo pri oskrbi z vodo, proizvodnji energije in gospodarskem razvoju območij ob njenem toku, so sporočili z občine Sevnica. Mednarodni dan Save od leta 2007 torej opozarja na pomen trajnostnega upravljanja na vodnih virov, varovanje vodnih ekosistemov ter sodelovanja pri ohranjanju reke za prihodne generacije. Na območju občine Sevnica je podobo obrečnega prostora v zadnjih 10 letih pomembno zaznamovala gradna hidroelektrarn na spodnji Savi. Hidroelektrarni Boštan in Artoblanca sta poleg proizvodne električne energije prinesli tudi obsežne ureditve vodne in prometne infrastrukture, protipoplavne ukrepe ter nove možnosti za razvoj prostora ob reki, so sporočili sevniške občine. Za varen poletni obisk gora, še posebej za otroke, je nujno načrtovanje, postopnost in ustrezno znanje od opreme do orientacije in vremenskih razmer. Pa je danes na predstavitvi za novinarje v planinskem domu na Uštah Žerenku poudarilo vodstvo Planinske zveze Slovenije. Opozorili so tudi, da obisk gora za otroke zahteva več kot dobro voljo in lepo vreme. Na območju Šentilja policija v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvaja aktivnosti zaradi suma storitve kaznivih dejanj z področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije. V okviru postopkov so izsledili oziroma prejeli 2 osebi, ki avstrijski organi sumijo storitve kaznivih dejanj, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na policijski upravi Maribor. Poglejmo na tuje. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes države, ki so zaradi izbruha ebole v Srednji Afriki uvedle splošne potovalne omejitve, pozval, naj te odpravijo, se z njimi ovirajo prizadevanja za obvladovanje izbruha smrtonosne bolezni. Splošne omejitve potovanj, ki so jih uvedle nekatere države, motijo dobavne verige in ovirajo odziv, je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Tedros. Po njegovih besedah WHO za preprečevanje širjenja okužb priporoča izstopne preglede na letališčih, v pristaniščih in na mejnih prehodih. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes prispel na nenapovedan obisk v Kijev, je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Nenapoveden prihod vodje zavezništva sledi torkovim smrtonosnim napadom Rusije na ukrajinsko prestolnico.
Dan pred nenapovedanim prihodom Ruteja je bil Kijev tarča silovitega ruskega napada, v katerem je umrlo 7 ljudi, 89 jih je bilo ranjenih. V isti noči Rusija napade izvedla tudi v regiji Donetsk, kjer je bilo ubitih najmanj 15 ljudi. Danes so se medsebojni napadi sicer nadaljevali. Ukrajinski napad z dronom na avtobus v regiji Donetsk je zahteval 7 smrtnih žrtev. Ukrajina je davi napadla tudi Sankt Peterburg, kjer so ob začetku gospodarskega foruma zadeli energetske in vojaške objekte. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremensko opozorila pa veljajo za sodržavo. Neurje je že povzročila gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim otrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra so opozarjali tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško porabo zemelj in infrastrukture bližnjevzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za agresivna dejanja, ki so se odvila minulo noč, poročajo tuje tiskovne agencije. V Tirani v torek več tisoč ljudi protestiralo proti obalnemu turističnemu kompleksu na otoku Sazan, ki naj bi bil povezan z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Protestniki so od albanske vlade zahtevali blokado projekta, ki je sprožil zaskrbljeno zaradi okoljske škode in korupcije. Več šol v Srbiji danes prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne, je poročila srbska javna radiotelevizija RTS. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Učence in zaposlene so evakuirali, posebne note policije pa so pregledale šolske objekte. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri oziroma v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kranj bo v soboto in nedeljo gostil sklepno tekmo Velike nagrade Slovenije v plavanju. Za elito bo mitnikom Kranju tudi zadnja priložnost za norme za evropsko prvenstvo avgusta v Parizu. Zaenkrat pa je na reprezentančnem seznamu peterica potnikov za evropsko prvenstvo. Ob robu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu pretekli konec tedna se je v svoj žarometu znašla tudi Brigita Bukovec. Dobitnica srebrne olimpijske medalje je bila del družine olimpijcev iz Atlante. Ob robu dogodka je za slovensko tiskovno agencijo spregovorila o nedavnih spremembah v svojem življenju ter željah, da bi našla vlogo v športu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačno se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 19, na primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju na Goriškem okoli 14, najviše dnevne pa jutri 21 do 26 stopinj. Obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popoldne šibka burja. V soboto pa bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Poglejmo vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenije za okolje ob 16. uri. Po večini kraj bilo oblačno, ponekod je še deževalo. Bile je pri Novi Gorici oblačno 18 stopinj, Celje 17, Črnomelj dežuje 16, Kočevje rahlo dežuje 15, Kredarica posamezne snežinke 1 stopinja, Letališča Cerklje ob Krki rahlo dežuje 16, Edvarda Rusa na Maribor oblačno tudi 16 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17, Portorož rahlo dežuje tudi 17 stopinj, Lisa oblačno 11, Ljubljana 18, Murska Sobota rahlo dežuje 15, Postojna oblačno 15, Slovengradec pretežno oblačno tudi 15 stopinj in na Novem mestu bilo oblačno rahlo deževalo pri 16 stopinjah. Na koncu novic poglejmo razmere na cestah. Okvara je vozilo ovira promet in sicer oviranje promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Razrtim in Studencem proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici med centrom in rudnikom proti Malencam.
so še vedno številni zastoji proti Primorski na Gorenjski avtocesti od priključka Brod proti Kosezen zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezem in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovica proti Kopru. Gneče na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem ter Ljubljano. Potem so zastoj na ljubljanski obvoznici od centra proti Kozarjem, med Kozarjem in Podotikom obe smeri, od Novih Jarš mimo Zadobrove in Snebri proti Celju in tudi od Novih Jarš proti Kosezam. Pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski cesti je gneča do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoj so tudi na cestah Lucija-Izola obe smeri zaradi del in na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Pa zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ura je 17 in dobrih 11 minut. Na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole, še dobrih 5 minut in ura bo pa 6 popovdne, čez dobro urico, po novica po 18 uri, oziroma po 18 uri in 30 minut bo čas za romsko oddajo, potem seveda kot ste vajeni tudi za pravljico po zadnjih novicah, tam po 8 zvečer, še prej bodo minute za kulturo ob 19 uri in 15 minut. In sedaj je še priložnost za en šopek vaših glasbenih predlogov, takole z področja narodno-zabavne in popularne glasbe, kajti po 20 uri, tako 2 urice, bo čas za Balkan Express, za glasbo z tistega področja, tiste zvrsti. Zdaj pa še vsi tisti, ki imate radi polke in valčke, lahko pokličete na naše telefonsko številko 07-33-22-100 ali pa na 07-33-22-800. Pišete preko elektronskega naslova na studioafnaradiosraka.com ali pa obiščete našo Facebook stran, si tam kaj zanimivega pogledate, recimo če ste kakšno oddajo zamudili, lahko najdete tudi povezavo na posnetek, kar dobite tudi na našem v arhivu oddaj na radiosraka.com sicer, no in potem se preko Facebooka seveda tudi da sporočiti, kaj bi radi slišali, poslušali. Tako levo telefona sta začela utripat, poglejmo, kdo je prvi v tem šopku. Dobar dan. O, Silvester, kolikokrat ste klicali ta teden? Tole pa preveč odmeva. Kaj boste poslušali? Ja, saj to ponovadi vedno izberet. Neverjetni ste, v redu. Bom videl še, bom zavrtil ali ne, ker vem, da ste sigurno klicali že v ponedeljek, torek in tako naprej. Takole, kdo je pisal tukaj na Facebook, čaka glasbeni predlog, poslušalka Jožica, pravi, da uživa, ker ni vroče, posluša srakice in rada bi slišala Pojoče dohtarje in valček Lepa je Slovenija. Aha, to je pa ena najnovejših pesmi tega ansambla, se niti ne vem, če imamo še katero drugo v našem arhivu. Takole bomo slišali tole o naši prelepi Sloveniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvester.
0: Ja, kdo je tam?
1: Tale vaš soimenjak je v ponedeljek klical.
0: Saj sem vedel, čeprav mi ni bilo v službi, ampak...
1: Laže kot cigan.
0: Ja, kaj boste pa vi poslušali?
1: Ne bom, ker sem preveč jazen, da bom se tole še...
0: Ah, kar dajte eno, ni problema, vam zavrtim.
1: Katera? Pa dajte slakovo ob cvičku, no.
0: Tako, evo, bo pasalo, pa se boste malce pomirili.
1: Pa tega treba totalno izločiti iz te rubrike, da ne bo več klical.
0: Ja, tako. Tudi to se da,
1: kaj še življa, pa zajebavlja.
0: Številko zablokirati. Kaj čmo? Tako je.
1: Tako, hej, to je pa nedotavno.
0: Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, hvala, Bog živri.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Torej, 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800 sta naši telefonski številki, takole priložnost, še za tiste, ki ne boste klicali za Balkan Express, ki ne marate tiste glasbe, imate raje polke, valčke, pa recimo slovenske domače popevke. Halo.
2: Halo, Danica iz Vitanja, dober dan.
0: Danica, je namočilo Vitanje?
2: Je.
0: Kaj hujšega pa ni bilo?
2: Ne, hvala Bogu, ne.
0: Tako, tudi suše ne bo več zaenkrat.
2: Ja, tako.
0: Zdaj pa menda dovolj zalilo, še v petek.
2: Se pa lahko umirlo, ja.
0: Še v petek pride neka frontica, potem pa menda se bo zboljšalo, ne?
2: Ja, tako.
0: Bomo šli po vroče dolgo poletje, menda.
2: Ja.
0: Kaj boste poslušali?
2: To, ko začne vroče, ne, potem je prevroče, ne?
0: Ja, res je,
2: potem ni... Potem pa traja en čas, pol pa spet ne zna končati.
0: Ja, ni nekega normalnega poprečja, da bi bilo tako nekje...
2: Ni ga, nažalost ga ni več. Ja.
0: 25 do 27 stopinj čez poletje bi bilo ravno prav, pa morje, da ima do 25, pa bilo super za vse.
2: Ni več starih časov, veste, gospod Silvester.
0: Ja, kaj čmo?
2: Ja, tako.
0: Je pa kakšna stara pesmica se najde v našem arhivu, katero boste vi?
2: A jaz bi pa od 4 Kovačev so srečo, prijatelj.
0: A, lepa, ne?
2: Ja, tako.
0: Veliko sreče vam želim.
2: Hvala lepa za glasbeno želje, bodite lepo in vse lepo pozdravljam, pa srečno.
0: Lepo zdrav, Vitanje, tam, kjer imate tisti vesoljski center. Takole še nekaj preletelo na Facebook, nekaj že čaka takole za Balkan Express, ker ste nekateri pohiteli, boste še čakali nekaj uric. Takole pisal je Tadej, rad bi slišal od Pljuca med dvema ognjema, između dve vatre. Aha, to je tista, ki je pa tudi na naši lesvici, ki boste pa jutri poslušali Grnski vulkan, ta je na tujem delu lesvice, ne, po 20 uri ob četrtkih, ko pa je čas za pop rock večer, tako, za vse tiste ljubitelje popularne in rock glasbe. Bomo slišali tudi to, zakaj pa ne. Dobar dan.
3: Dober dan, tukaj pa Dušan še vam je.
0: Dušan, kaj bo za vas?
3: Jaz bi pa od ansambla Snežnik, Snežnik.
0: Ta je tudi lepa, je večkrat zavrtin. Ste že bili gori na Snežniku?
3: A ne, ne, kje pa.
0: Tudi meni še ni ratalo. Sicer ni tako visoko, tam slabih 1800 metrov ima, ne?
3: Ja, če bi se dalo z avtomobilom, pa bi še šel.
0: Ja, jaz bom pa kar poskusil kdaj. Tako.
3: Ja, dobro.
0: Lepo se mejte.
3: Hvala lepa za glasbeno željo. Adio.
0: Lep pozdrav v Belo krajino, tam proti Črnomlju. Takole držuje tale sporočilca, tudi naše elektronske predale. Še Miha je napisal, da bi rad slišal Rudija Marondinija, Sava. A mislim, da Rudi Marondin ima Valovom Save. Mislim, da bo takle pravi naslov. Evo, veva, za katero pesmico gre in tudi bo, pa naj bo še ena, o Savi. Tudi prej v novicah smo Savo omenili, je bil dan Save, ne? 1. junija so sporočili z občine Sevnica. Dobar dan.
4: Dobar dan. Še Ema Joži.
0: Bravo. Imate srečo.
4: Ja.
0: Kaj bo
4: ja,
0: za vas?
4: Pa, na hiško na hribčku imam.
0: Hiška na hribčku.
4: Ja.
0: Če nima to tudi Tine Lesjak nekaj spevci, ne? Žože pokojni.
4: Ja, ja.
0: Stoji. Pa ste na hribčku?
4: Ja.
0: Imate lep razgled, ko je sonček?
4: Ja, je.
0: Pa ste lepo v zelenju tudi, verjetno, ne?
4: Brez skrbi.
0: Da ni prevroče, ne? Da je kaj ksenčke, ja. Kakšna brajdica, pa tako ja. Naprej.
4: Pa mi je dokčet, ko sem sama, pa zato sem vas poklicala.
0: Saj prav, evo, pa srakica dela družbo, mogoče pa vas do tudi obišče, ne? Ali pa greš to
4: ja.
0: Kakšno društvo pokojencev tam na vašem koncu kontaktirate, pa grete z njimi mogoče na izled, vas vzamejo sabo, kaj pomagajo, ne?
4: Ja.
0: Ja.
4: Jaz vam lepo želim, pa srečno, vi me pa to
0: ja,
4: se
0: bo čez nekaj minut, ko se ostalo odvrtijo. Lep pozdrav, se slišiva.
4: Enako vam.
0: Ja, nasvidenje. Še nekdo je poklical. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
5: Če lahko Postonska jama.
0: O, Silvester, ste pa neverjetni. Enkrat Postonska jama, enkrat srečo na Vrvici. Prav tole pa ste kar sodiča nagajate, že malce res. Bo res treba kaj zablokirati le naše telefonske številke. Dobar dan.
6: Dobar dan, Danica iz Gorenjske, lep pozdrav na Dolenjsko.
0: Ja, Danica, saj gor pa niste imeli kaj snega, čeprav na Kredarici sneži.
6: Ja, sneži, imeli smo pa veter.
0: Aha, upam, da ni kaj zmetalo strehe dol.
6: Ne, ni, pa na ure je bil tudi skodekar. Sam je zdaj menilo, zdaj se že malo sonče kaže.
0: Tako ne, tudi ostane, ja.
6: Ja.
0: Pesmica pa bo?
6: Jaz bi pa en dalmatinski miks.
0: Aha, ok, pa naj bo tale tako, že malce za uvod v Balkan, ki bo potem čez nekaj uric, po 20 uri. Dalmatinski miks, lepo se mejte.
6: Enako lep dan, nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje, lepo zdrav na Gorenjsko. Takole, evo pa se jih nabralo še s pomočjo predalov, tehle naših elektronskih več kot 7. Gremo poslušati najprej Valček Lepa Slovenija in ansambl Pojoči dohtarji.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščete za

0: zamislil traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški Radio Sraka.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz, ure 18, čas je za novice. Spletne oziroma internetne prevare so tudi na območju policijske uprave Celje vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. Samo v zadnjih dveh dneh so obravnavali 4 spletne prevare, v enem so občano škodovali za več kot 60 000 evrov, so danes poročili z policijske uprave Celje. Ob tem so pozvali k previdnosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo. Ker je lani za srbski medij dejal, da bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavili ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. V kabinetu predsednika državnega zbora so danes za STA med drugim zapisali, da gre za občutljivo vprašanje. Prvaki dosedanjih vladnih strank menijo, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. O sodelovanju z njo izražajo nekoliko različne poglede. Šefa Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec dvomi to iskrenost namena v partnerstvu za razvoj. Prvak socialnih demokratov Matjaž Han pa je bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Učinkovito pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodno prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Krivna skupnost Tržišče praznuje svoj praznik oziroma ga je obeležila 25. maja na god Svetega Urbana, zavetnika vinogradnikov in vinarjev, so sporočili z občine Sevnica. Letošnja osrednja slovesnost je potekala prav na dan praznika v kulturnem domu Tržišču. Zbrani uvodoma pozdravil predsednik sveta krivne skupnosti Tržišče Janez Virant, ki je izpostavil prizadevanje domačih društv in osnovne šole, ki skrbijo za različne sfere vsakdanjega življenja v kraju, za urejeno okolje, za varnost in za kulturno dogajanje. Kot pionirja skrbi za urejeno domače okolje izpostavil lovsko družino Tržišče. Na nizu je tudi nekaj uspešno izvedenih projektov krajevne skupnosti, med njimi nov most z ureditvijo cestišča na Škovcu in asfaltacije cestnih odsekov na Trščini in Obojniku. Podaril je, da je dobršen del letošnjega proračuna krajevne skupnosti namenjen poplačilu stroškov zimske službe. Načrtovana pa je tudi sanacija cestnega odseka na spodnjih vodalah. Ob tem je podaril dobro sodelovanje med krajevno skupnostjo in občinsko pravo. Ob iztekajočem se mandatu se je za dobro sodelovanje zahvalil tudi članom sveta krajevne skupnosti. Pod županom začasno upravljanju funkcije župana Janez Kukec je v svojem nagovoru predstavil nekatere aktualne projekte na območju krajevne skupnosti, med njimi postavitev solarnih luči na Trščini, rekonstrukcija mostu v Pijavicah ter načrtovano izgradnjo manjkajočega dela pločnika v tem kraju. Omenil tudi vlaganje v družbeno infrastrukturo, izvedeno s pomočjo participativnega proračuna, med njimi obnovo prostorov aktiva kmečkih žena Tržišče. Ob tem je podaril pomen sodelovanja, prostovoljstva in aktivnega delovanja društev ter krajanov pri razvoju lokalne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je podelil 2 krajevni priznanji. Priznanje za 80 let delovanja je prejela lovska družina Tržišče. Priznanje pa je kot član društva prevzel Janez Kukac. Za dolgoletno aktivno delovanje v kraju in prispevek njegovi urejenosti pa je priznanje prejel Anton Tomažič. Slavnostni dogodek so s povezovanjem in kulturnim programom so oblikovali učenke in učenci osnovne šole Tržišče, večer pa so s plesnim nastopom zaokrožile mlade žurerke. Ob krajevnem prazniku je bila v predveri kulturnega doma na ogled razstava, ki se je v 35. obletnici delovanja pripravile članice aktiva žena Tržišče, so sporočili z občine Sevnica. Predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afera Fotopap, ki bi moral biti danes na okrožnem sodišču v Ljubljani, je preložen na 3. julij. Smodeja, ki naj bi se na predobravnavnem naroku izrekel očitkih iz obtožnice, danes kljub nekaterim predhodnim napovedim ni bilo na sodišče. Smodej, ki je obtožen kaznivi dejanj spolnega nasilja, omogočene uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalo po izbruhu afera pred skoraj 4 leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu pa je postala pravnomočna marca letos.
Poglejmo na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov danes voli 5 novih članic Varnostnega sveta Združenih narodov z mandatom od 1. januarja 2027 do 31. decembra 2028. V prvem krogu so bile izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. V azijski skupini pa se glasovanje nadaljuje. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes države, ki so zaradi izbruha ebole v Srednji Afriki uvedle splošne potovalne omejitve, pozval naj te odpravijo, saj z njimi ovirajo prizadevanja za obvladovanje izbruha smrtonosne bolezni. Splošne omejitve potovanj, ki so jih uvedle nekatere države, motijo dobavne verige in ovirajo odziv, je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Tedros. Po njegovih besedah Svetovna zdravstvena organizacija za preprečevanje širjenja okužb priporoča izstopne preglede na letališčih, v pristaniščih in na mejnih prehodih. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes prispel na nenapovedan obisk v Kijev, je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Nenapovedan prihod vodje zavezništva sledi torkovim smrtonosnim napadom Rusije na ukrajinsko prestolnico. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je na današnji seji sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomanjkljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, kar ovira Srbijo na evropski poti. Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da bi se rad srečal z iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Mojtabo Hamenejem, čigar oče in predhodnik na položaju Ali Hamenej je bil bit prvi dan izraelsko-ameriških napadov na Iran. Iz Libanona danes poroča novih izraelskih napadih v bližini prestolnice Bejrut in na jugu države, kjer je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v mestu Tir ubitih 6 ljudi. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je prestreglo sovražno zračno plovilo, ki je nad izraelsko zemljo priletelo iz Libanona. Evropski proizvajalec letal Airbus je v torek testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba Qantas v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sidnijem in Londonom ter Sidnijem in New Yorkom, so sporočili iz Airbusa. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec pa bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Po noči se bo razjasnilo, jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajelo so Slovenijo. Do večera bodo padavine ponehale. Čez dan bo v notranosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popovdne šibka burja. V soboto pa bo v notranosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popovdne nastane kakšna ploha. Razmere na cestah. Okvare vozil še vedno ovira promet, in sicer oviranje promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani in okvara vozil ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencam. Zastoji so proti primorski na ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Kozarjem ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije je zastoj proti Sloveniji ter na Štajersko cesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Gneče na cestah je zelo strunjen obe smeri, tam zaradi del in potem na relaciji Šmarje-Dragonja ter na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Primorsko to cesto bo zaradi del v noči na petek med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin-Črnikal proti Ljubljani, obvoz Borjem po regionalni cesti. Proti Kopru pa bodo v tem času po urne popolne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz Borjem po regionalni cesti.
Na cesti za razstrunjen je pri Belvederju promet urejen izmenično nasmerno zaradi ureditve krožišča, predvidoma še do konca junija. Pričakuje zastoje. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na internetnem portalu promet.si. 10 minut čez 18 na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: falowi Radia Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.

Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva Pepca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek, 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva Pepca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek, 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

Na Radiu Srake na vrsti oddaja Romska skupnost. Slišali bomo nekaj novic o dogajanju v novomeški občini. Seveda pa bomo slišali tudi precej romske glasbe. Pa kar gremo najprej z glasbo, potem pa sledijo novice.

pozivaju općinu i vladu k ureditvi naselja Stranska vas. Novomeška općina odgovara da su naselje že uredili. Torej, prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu u pozivu naslovljenem na Novomeško općinu i vlado pozivaju k ureditvi bivalne, prometne i digitalne infrastrukture u naselju. Na općini podgovaraju da su uredili kar je u njihovi pristojnosti. Predstavnik prebivalcev Bogdan Miklič je zapisal, da trenutno stanje v naselju ne zagotavlja osnovne varnosti šoloveznim otrokom, prav tako ne pogojo za dostojno življenje in vključitev prebivalcev v družbo. Zato zahtevajo, da občina prednostno pristopi k celoviti ureditvi naselja. Med drugim želijo, da v naselju uredi optično mrežje in možnost preklopa na hitri internet, zgradi pločnike in uredi javno razsvetljavo. Zahteva je tudi ureditev možnosti prijave stalnega prebivališča. Zahtevamo sistemske rešitve za Rome, ki vse življenje živijo v naselju, a so še vedno prijavljeni na naslovo mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Ta navidezna ureditev predstavlja resno težavo za delo poštarjev, izvajanje zdravstvenih storitev in delo drugih nujnih služb, saj onemogoča iskanje oseb na terenu, so zapisali. Zahteva je tudi, da o omenjenih težavah na prihodnji seji odloča občinski svet. Tudi vlado pozivajo naj namudoma preide od besed k dejanjem in prek pristojnih ministrstv dejavno poseže projekte, ki zagotavljajo osnovno varnost. Preveri naj učinkovitost porabe sredstev, ki jih prejmejo občine, v katerih živijo Romi.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: V današnji oddaji Romska skupnost govorimo o tem, da Romi pozivajo občino in vlado k ureditvi naselja Stranska vas. Novomeška občina podgovarja, da so naselje že uredili. Torej nekateri objekti zgrajeni na črno. Na mestni občini Novo mesto so navedli, da v romskem naselju Stranska vas živi približno 90 prebivalcev. Zemljišče, na katerih stojijo objekti, so delno v lasti dejanskih uporabnikov, delno v lasti občine, delno v lasti tretjih oseb. Občina je v preteklosti naselje komunalno uredila in opremila z javno cesto, vodovodom, kanalizacijo in sistemom za zbiranje odpadkov. Naložba pa je bila izpeljana v enakem obsegu in kakovosti kot v preostalih naseljih na območju občine, so še navedli. Glede električnih priključkov so dodali, da je del stav priključen na električno mrežo prek lastnega merilnega mesta, preostali se z elektriko oskrbujejo prek preprodaje, da pa sicer občina na tem področju nima pristojnosti. Tudi napeljava optičnega mreža ni pristojnosti občine, pač pa posameznih operaterjev so navedli. V preteklosti občina podprla projekt Rune, ki je pokril večino tako imenovanih belih lis, kjer tržni interes za napeljavo optike ni bil izražen. Je pa po podatkih dostopnih na spletnih straneh različnih operaterjev na izbrani lokaciji mogočen preklop na optično mrežje. Naselje je z vidika gospodarske infrastrukture povsem opremljeno in kot tako investitorjem na območju ob pogoju legalne gradnje omogoča vse ustrezne priklope, so zapisali. Na novomeški občini opozarja, da so objekti, ki so postavljeni na zemljiščih v lasti občine, zgrajeni na črno. To velja tudi za posamezne primere, med drugim za samooklicanega predstavnika naselja Bogdana Mikliča, ki z nelegalnim objektom posega tako na zemljišče v lasti občine, kot tudi na zemljišče zasebnih lastnikov, so navedli. Kot so navedli, občina preteklosti dejavno pristopila k poskusu legalizacije prek sklepanja stavbnih pravic kot pravne možnosti za urejanje obstoječih nezakonitih graden z možnostjo odkupa po legalizaciji. Hkrati pa je bila zagotovljena tudi možnost sofinanciranja stroškov projektantskih storitev. Kljub navedenim možnostim pa se noben uporabnik v naselju ni odločil za začetek postopka legalizacije, so zapisali. Poziv za sistemsko ureditev prijave stalnega prebivališča po občini podpirajo, pri čemer dodajo, da gre za zadevo, ki jo morajo urejati pristojni državni organi. Miklič zavrača občinske navedbe. Miklič je navedbo občine glede legalizacije zavrnil. Parcelo, na kateri ima postavljeno prebivališče, je že pred leti želel odkupiti, a mu občina na njegovo ponudbo ni niti odgovorila, je navedel. Občino zato znova poziva, naj mu parcelo ponudi odkup in omogoči legalizacijo.

Na Radio Sraka ste poslušali oddajo Romska skupnost. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na isti frekvenci 94,6 MHz.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Državni zbor bo četrtek odločil o imenovanju 16. slovenske četrte vlade Janeza Janše. Kandidatke in kandidati za 15 ministerskih mest so namreč v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles. Večinoma bodo sledili smeri, ki je začrtala koalicijska pogodba med SDS-om, Demokrati, Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko in Fokusom. Spletne oziroma internetne prevare so tudi na območju policijske uprave Celje vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. Samo v zadnjih dveh dneh so obravnavali 4 spletne prevare, v enem so občano škodovali za več kot 60 tisoč evrov, so danes poročili z policijske uprave Celje. Ob tem so pozvali k previdnosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo. Ker je lani za srbski medij dejal, da bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavile ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. V kabinetu predsednika državnega zbora so danes za STA med drugim zapisali, da gre za občutljivo vprašanje. Prvaki dosedanji vladnih strank menijo, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. O sodelovanju z njo izražajo nekoliko različne poglede. Šefa Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec dvomita o iskrenost namena v partnerstvu za razvoj. Prvak socialnih demokratov Matjaž Han pa je bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Učinkovito pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodno prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Krivna skupnost Tržišče praznuje svoj praznik oziroma ga je obeležila 25. maja na god svetega Urbana, zavetnika vinogradnikov in vinarjev, so sporočili z občine Sevnica. Letošnja osrednja slovesnost je potekala prav na dan praznika v kulturnem domu Tržišču. Zbrani uvodoma pozdravil predsednik sveta krivne skupnosti Tržišče Janez Virant, ki je izpostavil prizadevanje domačih društv in osnovne šole, ki skrbijo za različne sfere vsakdanjega življenja v kraju, za urejeno okolje, za varnost in za kulturno dogajanje. Kot pionirja skrbi za urejeno domače okolje izpostavil lovsko družino Tržišče. Na nizu je tudi nekaj uspešno izvedenih projektov krajevne skupnosti, med njimi nov most z ureditvijo cestišča na Škovcu in asfaltacije cestnih odsekov na Trščini in Obojniku. Podaril je, da je dobršen del letošnjega proračuna krajevne skupnosti namenjen poplačilo stroškov zimske službe. Načrtovana pa je tudi sanacija cestnega odseka na spodnjih vodalah. Ob tem je podaril dobro sodelovanje med krajevno skupnostjo in občinsko pravo. Ob iztekajočem se mandatu se je za dobro sodelovanje zahvalil tudi članom sveta krajevne skupnosti, so sporočili z občine Sevnica. Poglejmo na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov danes voli 5 novih članic Varnostnega sveta Združenih narodov z mandatom od 1. januarja 2027 do 31. decembra 2028. V prvem krogu so bile izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. V azijski skupini pa se glasovanje nadaljuje. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes države, ki so zaradi izbruha ebole v Srednji Afriki uvedle splošne potovalne omejitve, pozval naj te odpravijo, saj z njimi virajo prizadevanja za obvladovanje izbruha smrtonosne bolezni. Splošne omejitve potovanj, ki so jih uvedle nekatere države, motijo dobavne verige in ovirajo odziv, je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Tedros. Po njegovih besedah Svetovna zdravstvena organizacija za preprečevanje širjenja okužb priporoča izstopne preglede na letališčih, v pristaniščih in na mejnih prehodih. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes prispel na nenapovedan obisk v Kijev, je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Nenapovedan prihod vodje zavezništva sledi torkovim smrtonosnim napadom Rusije na ukrajinsko prestolnico. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je na današnji seji sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomanjkljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, kar ovira Srbijo na evropski poti. Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da bi se rad srečal z iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Močtabo Hamenejem.
čigar oče in predhodnik na položaju Ali Hamenej je bil bit prvi dan izraelsko-ameriških napadov na Iran. Evropski proizvajalec letal Airbus je v torek testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba Qantas v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sidnijem in Londonom ter Sidnijem in New Yorkom, so sporočili iz Airbusa. Šport. Slovenija na svetovnem prvenstvu v Keglanju v Avstriji osvojila zlato medaljo v tandemu. Janže Lužan in Matej Lepej stognalo so konkurenco, vključno s Hrvatom v finalu. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo v četrtek s tekmovanjem v posamični konkurenci. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer bodo padavine posod ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Ponoči se bo razjasnilo, jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajelo vso Slovenijo. Do večera bodo padavine ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popovdne šibka burja. V soboto pa bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popovdne nastane kakšna ploha. Razmere na cestah. Zastoji so proti primorski in ljubljanski voznici od Kosesi in Rudnika proti Kozarjem ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije je zastoj proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Gneče na cestah Izola Strunjen v obe smeri, tam zaradi del in potem na relaciji Šmarje-Dragonja ter na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Na Radio Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

Na Radiu Straka so na vrsti Minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem Sončni zahod. Napisala jo je Alenka Glazer, slovenska pesnica in prevajalka. Alenko so okupatorji med drugo svetovno vojno izgnali v Srbijo, kjer je opravila privatno maturo v Kragujevcu. Po vojni je diplomirala iz južnoslovanske književnosti in slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študirala je tudi umetnostno zgodovino. Bila je višja predavateljica novejše slovenske književnosti in mladinske književnosti na Mariborski pedagoški akademiji. Objavila je 4 pesniške zbirke, v njenih pesmih so pogosto podobe iz pohorske narave. Sedaj pa preberimo njeno pesem Sončni zahod. Sonce se toči v morsko plan, vzpenjam se strmo v breg razklan. Posod diši mi rožmarin, veselo pomladnih dni spomin. Dekleta so trgala, ga pojoč, za šopke junakom v maju nekoč. Sonce žari, kot plamen sveče, ob smrtni posteli goreče. In rajnika vejca rožmarina bo pokropila, potem bo sedmina. Pesem je izbrala Božo Volk, bral sem Silvester Zupančič. Na Radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dragi otroci, tokrat bom prebrala pravljico z naslovom Dlesk Tresk iz knjige Gumbki, ki jo je napisala Tinka Bačič. Dedek in Luka sta ravno počivala po kosilu, ko je naenkrat nekaj silovito udarilo v balkonska vrata. Tresk, le kaj je bilo to? Luka steče na balkon in presenečen obstane. Na tleh negibno leži ptica. Oči ima zaprte in nožice ji nebogljeno molijo kvišku. Fant jo nežno vzame v dlan. Joj, dedek, misliš, da je ptiček mrtev? Vpraša. Dedek si nadane očala in si pozorno ogleduje živalca v fantovih rokah. Močan, modro-srebrn kljun, oranžno perje, črno-modre peruti. Dlesk je. Luka in dedek poznata te prelepe ptice, saj se večkrat oglasijo v njuni krmilnici. Ni mrtev, poglej, saj diha. Tudi oči že pomalem odpira, reče dedek. In glavica obrača, opazi Luka. Najbrž mu ne bo hudega, le čas potrebuje, da pride k sebi. Divje živalce so neverjetno žilave, narava je poskrbela za to, saj, se zamisli deček. V gozdu je toliko dreves, v katera se lahko dleski zaletijo, gotovo ne umrejo čisto vsakič, ko se zaletijo. Dedek se nasmehne, fant ima prav. Luka čisto narahlo boža dleska po hrbtu, srce mu trepeta od vznemirjenja. Divje živali se nikoli ne pustijo obožati, zdaj pa takšna nedolžna živalca počiva v njegovih dlanih. Ti trapasti ptiček, mu nežno prigovarja, ne smeš se zaletavati v stekla, to je nevarno, lahko se razbiješ, lahko dobiš pretres možganov. Luka se ozre k dedku, rad bi mu dal ime, preden odleti. Daj, prikima dedek. Luka razmišlja, potem pa sklene. Tresk bo, dlesk, tresk. Čas mineva in ptič v fantovih dlanih postaja nemiren. Luka in dedek ga položita v zaveten kotiček nad streška, da sam do konca okreva. Mine ura, dve, tri. Pozno popoldne je že, ko se dlesk, tresk počuti dovolj močnega, da odleti. Srečno, tresk, zakliče za njim Luka, pa oglasi se še kdaj pri nas v ptičji hišici.

0: godina, kupico!
1: Na sporedu so oglasi.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ja, res je, 20 je bila ura in čas je torej za Balkan Express, vse tja do polnoči na Radio Sraka iz Novega mesta. Z vami sem še vedno, Silvester Zupančič, in takole v prvih dveh uricah je oddaja v živo, torej z vašimi glasbenimi predlogi, glasbenimi željami na naših telefonskih številkah 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Pa pišete lahko preko Facebooka, vsi tisti, ki ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo, email na studioafna@radiosraka.com. Evo, zunaj še ptički čivkajo, en kužalajo sosedo, je pestro, tako glih, primerno za tale Balkan. In nekdo tudi že čaka, dober večer.
1: Dobar večer, dobar dan. Tukaj le Majda po telefoni.
0: Ja, Majda, kako?
1: Bo, v redu, bo.
0: Bo.
1: Ko bi pravda, ptički boje, bo kožekovaje.
0: Ja, ne, dan je že zelo dolg. Zelo ja, svetega dneva.
1: In noč je pa še bolj dolga.
0: Vreme se je zrihtalo, saj do jutri, ne?
1: Pa ja, super je.
0: Pa bo spet, v petek bo spet nekaj dežja, pa tako bo bolj muhasto.
1: Ne, vam kaj pomagati. Tako je, ja. Tako je, ne.
0: Lahko vam pomagam samo pri dobri glasbi, katera bo?
1: Zdravko Škender, Slovenka dođe na more.
0: Aha, boste kaj šli dol pogledat?
1: Ja, imam ene probleme zaradi nog, pa imam kakor dvoh, tri leta. Pa.
0: A,
1: pa
0: več tako.
1: Imela.
0: A, pa mogoče, kašna toplica, če ne pa en lavor, pa sol, pa bo, ne?
1: Tako.
0: Pa srako na vas glas. Ja, lepo se mejte, pa dobro poštimajte, ne, pri doktorju.
1: Lepo vas pozdravljam, pa pozdravljam svoje zasede, pa kužnikove.
0: Velja, so slišali.
1: Dobro, pa srečno po domov bodo šli.
0: Velja, srečno, nasvidenje. Dober večer, Silvester, Bojne Zastroga, prosim za glasbo na željo od novih fosilov, nikad više staro vino, pozdravljam vas v studiju Radio Sraka, hvala za glasbo na željo, želim vam še naprej lep preostanek večera. Tako, Bojan, tudi vi uživajte, vračam pozdrave tam proti Ostrogu oziroma Šentjernejskemu koncu.

0: Poslušajte Balkan Express na radiju Sraka iz Novega mesta. Za glasbeno željo lahko pokličete na 07-33-221-00 ali pa 800 na koncu 100 ali 800. Dobar večer.
1: Dobar večer, Silvester, tukaj pa Slavka.
0: Slavka, kako ste preživeli tole popovdne? Malce bilo deževno še, ne, verjetno?
1: Ja, ja, je bilo še malo, ja, kar v redu. Kar v redu.
0: Saj vroče ni.
1: Ja, saj je res. Ja, saj je bilo potrebno dežja, je bilo potrebno, ja, res.
0: Zdaj pa imam da dovolj zalilo, upajmo.
1: Zdaj pa naj še malo počaka, pa naj prešpara za poznej.
0: Tako, da ne bo potem res tista vročina tam, 35 ja, ja. In več, ne, Julija.
1: Ja, se pravijo, da bo.
0: Pravijo, da bo nekaj, kar hudo poletje še. Bomo še videli, ne?
1: Bomo videli, postimo se presenetiti.
0: Tako, kaj pa pesmica?
1: Jaz bi pa od Mladena Grlovića 7 dana, 7 noči.
0: Tako.
1: Tako. Pravi pozdrav najprej vas v studiju, sestro Stanko, Staneta, Martino, pa njenega moža in vse poslušalce Radio Craka.
0: Lepo se mejte vsi skupaj.
1: Tudi vi pa srečno pot, ko boste šel domov, čeprav nimate daleč.
0: Ne? Ja, to pa vedno dodate. Ja. Imam pa to, imam pa to srečo, da sem samo tako, dve ulice stran, recimo.
1: Tako, tako.
0: Srečno, tako. Lahko nasvidenje, noč, lahko noč. Takole, kdo je še pisal, dobro večer, gospod Silvester, tukaj Milan iz Koblenca, rad bi slišal, kad v vojsko podžem, jaz, pro arte, lepo vas pozdravljam in mojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu ter sina Dušana. Vračam pozdrav v Nemčijo, dober sprejem vam želim, Milan in obilo zdravja, bomo slišali tudi tole pesem skupine Pro Arte.

0: 18 minut je čez 20 uro, poslušate Balkan Express, pred naslednjim klicem na hitro pogledamo na ceste, kjer okvara vozila ovira promet oziroma zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, sicer pa je še vedno zastoj pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji, ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in pa gneče še vedno na cestah Izola Strunjan obe smeri, tam zaradi del, potem na relaciji Šmarja Dragonja in pa na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Več informacij o zaporah zaradi del podobite na portalu promet.si. Skratka, srečno pot, če se kam odpravljate ali pa vračate domov. Dober večer. Halo. Ja, gospa? Kar oglasite se? Ja, ena gospa sva brskala po našem arhivu, pa so potem izbrala zlati miks od Ivice Šerfezija. Takole bom pa še drug klic vzel. Morate potem tudi v eter, ne, da ostali poslušalci slišijo, kdo je poklical. Halo?
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer.
1: Gizela z Prekmurja.
0: Pozdravljen, Gizela, evo. Nekaj je bilo na zvezi, pa se je linija sprostila, ena gospa ni počakala, ne vem kaj je bilo, sem tišina, pa ste tudi vi prišli, evo.
1: Ja, pa sem jaz imela srečo.
0: Kaj boste pa vi poslušali?
1: Imate mogoče v Tomislava Rubiniča, mi smo za ljubo stvoreni.
0: Rubinič?
1: Ja.
0: Ne, mi pa ne najde, žal. Pod Rubinič ne.
1: Potem pa mi date opet vidim jaz od Grdoviča.
0: Uh-huh. To pa že po naslavu poznam, da bo.
1: Ja, to pa je.
0: Ja, kako je tam pri vas v Prekmurju?
1: Joj, veste, kako je deževalo popoldne. Tak je naliv, da smo imeli prav preko na dvorišču.
0: Ja, no zdaj ne bo več suše. Tudi tam gor pri vas, ne? Ko so rekli, ja, da je bilo premalo dežja.
1: Ja, zelo malo je bilo, veste kaj, pri nas je taka pesek, bolj taka zemlja in to gre tako do.
0: Uh-huh. Ja. Gizela, kaj ne rečem, uživajte v poslušanju.
1: Ja, hvala lepa, pa bi vas prosila, če lahko pozdravim.
0: Ajde na hitro.
1: Vaš studio, vse to vrnjak reki, tako... Težko vozijo po tem vremenu, pa dosti nastreče, to ni zaverjeti.
0: Ja, zadnje čase je bila pa res grozo, kaj to na naši cesti dogaja. Pa avtobusi so se prevrnili tam pri tistemu gradu pred Jamskemu, ne, s turisti se je prevrnil en majhen avtobus.
1: In... Ja, zelo, zelo so hude nastreče, tak da, ne vem.
0: Pa napačno na avtocesti, ne?
1: Ja,
0: dva taka primera v kratkem in tako naprej.
1: Ja. Tudi to.
0: Ja. Gizela, vseeno imejte se lepo, uživajte v poslušanju.
1: Hvala lepa za pesmico.
0: Se slišiva, nasvidenje.
1: Nasvidenje, lahko noč.
0: Lahko noč. Takole veliko sporočil si je, grem po vrsti, gospod Silvester za mojo sosedo, sem izbrala pesem. Aha, to bom potem, ker sem že tisti gospej, ki ni počakala, obljubi bomo tole kasneje slišali. Zdaj bo kar najprej Ivica Šerfezi, Zlati miks, potem pa še za Gizelo Mladen Grdovič, potem pa sporočila po teh dveh pesmicah.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ure 20 in 30 minut, takole še urica in pol je ostala za glasbene želje, takole uživo v Balkan Expressu, ki bo pa sicer tvaja na Radio Sraka še vse tja do polnoči. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marija pri telefonu.
0: Marija, pozdravljeni.
1: Jaz bi pa poslušala Ivičo Sestezija, Crvene ruže.
0: Aha, mislim, da so zraven tudi Crveni korali, še skupina, tako.
1: Tako, ja. Ja.
0: Ste v prijetni družbi?
1: Naj bo pa vse rdeče.
0: Ja, velja.
1: Ja, sem v prijetni družbi, živim sama.
0: Aha, ampak Srakica vam krajše ulice tudi, ne?
1: To pa itak, od jutra do večera.
0: Bravo. Lepo se imejte, pa potem lepe sanje, ko bo se še spal.
1: Lep pozdrav.
0: Nasvidenje. No, jutri dopoldne bo čas za zanimivo daje naš vsakdanik in sicer tema bo 31. že belokranjska razstava Ovc in kos 2026. Torej, na prizorišču bo na voljo bogata ponudba lokalnih kmetij, obrtnikov in ponudnikov preme ter storitev za rejo drobnice. To bo na delo 7. junija med 9. in 13. uro pod Lipovim gajem pri gasilskem domu v Semiču. Torej, ta tradicionalna belokranjska razstava Ovc in kos. Več o tem boste zvedeli torej jutrišnjo daj, naš vsakdanik ob 10. uri. Naš gost pa bo Peter Štukelj, predsednik društva rejcev drobnice Bele krajine.

još u prvom razredu ja sam napisao tebi uspomena. Sjećaš se?

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada in lepa učiteljica je že čisto obupala nad Janezkom. Vsa nemočna in jezna mu reče:
3: "Veš kaj, Janezek, vsaj teden dni bi bila rada tvoja mama."
2: Janezek pa odvrne:
3: "Mogoče se bo pa dalo kaj urediti. Mislim, da moj ati ne bi imel nič proti."
4: S vremena na vrijeme, grupa Prljavo kazalište poslušala radio Sraka.

0: Takole, to je bila pesem Tomislava Ivčiča, večeras je naša fešta za našega poslušalca Zvonkota iz Ostroga, ki je pisal preko Facebooka. Zvonko, tukaj ste se nekaj, še nekaj kolesa pripeli, vam niti ne morem odgovoriti, ker nekaj piše, da ne morem več pošiljati vam sporočil, ne vem, kaj ste vi to ščarali. No, nekdo pa čaka na telefonski liniji. Halo.
1: Ja živim Bojan prije, pa to je Štajerske z Maribora.
0: Dobar večer. Kar povejte?
1: Jaz sem si pa zaželjal glasbeno željo, no to je za predlog na Bagami so res od Tanje Doležal Plavoša.
0: A, to je tista pevka tudi od Novih fosilov pa televizijska voditeljica, ne? Med drugim.
1: Pa pozdravljam vas v studiju, gospod Silvester, pa celotno ekipo Radio Straka, pa vse ljudi dobre volje za pozitivno energijo.
0: Super, ste lepo povedali, vračam pozdrave tam na Štajerski konec.
1: Pa vam pa, vam pa na Dolenjsko lepo pozdrav na kaj tudi.
0: Ja, se slišiva, nasvidenje, lahko noč potem. Takole in grem naprej. Stanislav se oglasil, pozdravljen, danes pa bi poslušali pesem Zelena trava doma mok. Pozdrav v studiju in vsem, ki poslušajo priljubljen Balkan Express. Lepo zdrav Stane. Stane ni napisal, katera skupina. Bom tole vtipkal, naš računalnik, pa da vidimo, tako zna naslov. Katera skupina? To je skupina Ribja čorba. Tako, evo, najprej pa Sanja Doležal.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 0732211000 ali pa 0733228000 sta še vedno odprti naši telefonski številki, tako da še dobro urico je vdaja v živo z vašimi glasbenimi predlogi, pa seveda lahko pišete preko Facebooka ali pa pošljete e-mail, elektronsko sporočilo na studioafnaradiosraka.com. Dober večer.
1: Lep dober večer, želim gospod Silvester, Mira je Stražnega Vrha pri telefonu.
0: Mira, je dovolj zalilo Belo krajino, ne bo suše?
1: Ja, trenutno ne. Ja. Trenutno je kar fejt zalilo, res.
0: Uh-huh.
1: Padalo po noči, danes do povdne. Zdaj po povdne so bile na tri plohice.
0: Še v petek bo nekaj, jutri bo lepo, se bo izboljšalo, ja. Potem še v petek.
1: Gleda, da so nekaj na dopustu vmes, da imajo zmanjševajne.
0: Ne vem.
1: Tak drugi dan dajo dož, ja. Da sonce vmes.
0: Ja. Upajmo, da bo tudi potem še kaj zalilo julija, ne? Pa augusta,
1: ja,
0: pa vročino.
1: Takrat bi bilo pa potrebno, ponavadi takrat stisne.
0: Brez nevih.
1: Zato, ker zdaj zrasta, pol zažge.
0: Ja.
1: Kečmo, to drugi odločajo na vrhu.
0: Tako, tam gori štimajo.
1: Ja, zdaj vse iz vrha pride, pol najšo to.
0: Kaj boste poslušali?
1: Jaz bi pa nocoj podvinčane, zvali so Lepa Vila. Pozdravila bi, če lahko,
0: ja?
1: Vse poslušalce, Radija Sraka, vas v studio, pa moje kolegice. Pa lep večer želim.
0: Uživajte.
1: Neprehladen.
0: Ja, ne, meni so super temperature, tole mi prav paše.
1: Jaz, meni tudi. Ona vročina pri 30 je bila grozna.
0: A, tisto, prehudo je bilo tako hitro, ne? Človek ja. Rabi menda 14 dni, da se
1: poleti. Oni popadci so.
0: Ja, 14 dni rabimo, da se navadimo na tako vročino, ne?
1: Ja, če se jih navadiš, to je spet drugače.
0: Ja, pa se spet obrne, pa se pa prehladi, pa tako, kašelj pride.
1: Tako je življenje.
0: Ja. Lep pozdrav.
1: Lep večer, pa hvala lepa. Lahko noč.
0: Lahko noč. Lep pozdrav Radio Srakin vsem, dragim poslušalcem. Tole moram prevesti, ker je v hrvaščini, meni najdražjega Balkan Expressa, rade imam to oddajo, ni Darko, sicer bi moral biti tudi Darko zvečer, nekaj smo obrnila na njegovo željo, tako znam, tako in bi rada remiks Brane nam brane od Zdravka Škenderja, hvala in pozdrav od vaše zvese poslušalke Monje. Monje, imamo tale remix in ga bomo tudi slišali. Še prej pa podvinčeni, vmes pa nekaj reklamnih obvestil.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako hujšati z bomboni? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300. Yeah!

Še dobro minutke, nura bo 21, še vedno lahko pokličete v Balkan Express na 07 33 22 100. No, evropski prvak kometa diska Kristjan Čeh pa je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm gnal vse tekmece. Prvi bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord. Sporočile še ogromno in tukaj le čaka od Boštjana. Dobro večer, Silvester, Boštjan, Balkan Express. Slišal bi, če imate od Luka Basija, eno je napisal, pa težav ni, bomo kar tisto najnovejšo katamaran, pa še na rezervo je dal. Pozdravi pa gredo Stanki v Prekmurje, pa Frančeku, pa Anico pozdravlja v Nemčijo, pa Stankota čez veliko lužo, pa še Marjana, pa tudi Slavkota, že veste, kdo sta to. Tako, če ne bo te pesmi, potem pa še novi fosili, evo še tretjo rezervo, Lila Lo. Ta sigurno bo, ampak bomo kar tisto slišali katamaran pa Luka Basi, novi fosili pa bodo malce kasneje. Lahko noč in srečno pot domov, je še napisal Boštjan.

0: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.
1: Ja takole ne vem, ali naš elektronski naslov kaj nagaja, nekatera sporočila kar podvojno pridejo, nekatera celo trojno, recimo od gospe Marijane, se bom prebil tudi do tam. Anica je pisala: gospod Silvester, za mojo sosedo sem izbrala pesem Kruno Slava Slabinca zbog jedne divne crne žene, hvala za pesem in lep večer želim, je napisala Anica. Enako, Anica, uživajte. Potem se oglasila Marinka: dobro večer, Silvester, rada bi si šla pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej. Lep pozdrav, pa je napisala poslušalka Marinka. Takole, da bomo slišali kar ti dve pesmici, še vedno pa lahko pokličete na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: takole še veliko sporočil čaka, da izpolni glasbene želje, ampak telefoni imajo ponavadi prednost in tudi zdaj bo tako. Dober večer.
1: Dober večer, želim.
0: Ja, vaše ime?
1: Stanko iz podzemlja.
0: A, Stanko, Bela krajina.
1: Ja, tako.
0: Tako. Koliko stopinj je že imela kolpa, kaj veste, takrat, ko je bilo 30, recimo,
1: zrak? Blizu 23, 22,6, nekaj takega.
0: Aha. Ja, bila že zakopat, zdaj se je verjetno pohladila.
1: Ja, zahrabila že, ampak danes mora imeti 27.
0: Aha, tako. Ja, bomo šli tudi kaj na kolpo pogledati, ne samo na morje.
1: Absolutno.
0: Ja.
1: Se ste blizu.
0: Tako. Ja, tisto ne manjka pod Gorjanci, pa bi bili še bližje, ne? Ki ga obljubljajo že 50 let.
1: Mi smo pa tu 100 metrov zraven, 200 let.
0: Skoraj z balkona lahko skočite.
1: Je tako, je tako.
0: Ja. Pesmico ste katero izbrali?
1: Od Kiču Slabinca, Tri sladke reči. Aha. Mislim, da je to.
0: Točno tako je naslov, ja, tega Evergreenčka.
1: Ja.
0: Velja. Dežja je bilo dovolj pri vas?
1: Zelo lepo. Mislim, okrog je šlo malo bolj, okrog Vinice in tako dalje, ko sem videl to čez okno, ampak ja merim padavine, bilo je pa 22 litrov pri mene.
0: A, tako.
1: Pa zadnjič 10, to je že 32.
0: To se pravi, milimetrov, to je, ko bi padlo, recimo, na površini kvadratnega metra.
1: 32 litrov.
0: Tako, ja, to je potem višina 3 cm pa 2 mm.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Tako, ne? Ni spet toliko veliko?
1: Ne, zadovoljivo.
0: Zadovoljivo.
1: Ker je pomerno padalo in tako dalje.
0: Vse bo še nekaj, bo petek.
1: Lahko še pozdravim?
0: Seveda.
1: Pa bi pa pozdravil Mirko, taj iz Kiršič, pa tudi njegovo soprogo Neško. Ponemo danes kar lep dan in želim, da posluša to glasbo, ki sva se že zjutraj videla v pol sedmih in zmenila.
0: No, super. Lepo se imejte, lep pozdrav Belo krajino.
1: Hvala lepa, enako, srečno.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole, kdo je še poslal sporočilce, lep pozdrav, rado bi si šla pesem Joe Maročič Maki, dal se sjetiš nekat mene. Hvala, je napisala poslušalka Milena.

Telefon trenutno muči, ta 0733221, nič, telefonska številka ali pa 0733228, nič, sicer pa čakaš ogromno sporočil. Pozdravljeni, gospod Silvester, prosim vas za pesem Neka živim, kako živim, Davor Rodolfi. Pošiljam vam lep pozdrav iz vroče Andaluzije, danes je 34 stopinj, človek res ne ve, kaj je bolje, mrzlo ali vroče. A, to je tista pokrajina, najbolj južna pokrajina v Španiji oziroma na Pirenejskem polotoku, verjamem, da je vroče, ja, se tam ste tik nad Afriko. No, kdo je to napisal? Naša zvesta poslušalka Marjana, včasih mrzla dolina, ja, tako je gospa je porodo Novomeščanka, pa tudi tukaj je kdaj v mrzli dolini v Novem mestu. Marjana, uživajte, pa upam, da vam ni prevroče, ne? Tako da se boste tudi kaj ohladili, pa saj v morju. Takole pa pogledam naprej, še tukaj čaka na Facebooku od gospe Natalije. Dober večer, gospod Silvester, prosim za glasbo na željo, Tomislav Jučič, sve su druge uspomena, ste se malce zatipkali, hvala, lep večer do konca službe, pa srečno pot, ko bo konc službe, pa lepe sanje, Natalija, in se zahvaljuje za pesem. Natalija, bom tole prebrsko, upam, da najdem, če ne boste pa še enkrat napisali naslov. Tako gremo poslušati, najprej pa za gospo Marjano, Davor Rodolfi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Tako je naš Facebook predal, so priletele jagode iz Nemčije, to je poslala gospa Anica, fotografije. Jagode so z našega vrta, bi vam rada jih kako podarila, so letošnje. Lepo zgledajo, ja, vse sem se jih leto že kar najedel, tudi mi jih imamo, tako oziroma naši domači, ne? Na kakšnem vrtičku, pa še jaz sem jih celo spomlad pri sestri sadil, tako da res, jagode bom kar že dovolj. Bom tole še prebral potem, kaj se je gospa zaželela, najprej pa klic našega poslušalca. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja?
1: Tukaj Marjan iz Podgorjancev.
0: Marjan, kako je bilo pri vas?
1: Kaj deževno.
0: Aha, deževno. Je bilo kaj hude ure minule dni?
1: Ne bilo hude ure, ampak dež pa mancajt je brez dežja pa spediš, tako da, če se loteš kaj delati, moraš biti pripravljen, da ima streho nekje.
0: Ja, kaj če bo tako, se je kar april vrnil, ne?
1: Ja, pula pristevemo, ja.
0: Aha. Evo, ne bo pa muhasta naslednja pesem po vašem izboru, ki bo?
1: O, od Tozavca Rujno vino.
0: Aha, to je Predrag Živković, a jaz sem nekde Rujno vino pio in tako naprej.
1: Ja, nekako tako gre. Ja.
0: Velja, bo.
1: Lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: Toneta v Dolenjske Toplice, pa Jožeta v Prečno.
0: Sta tudi naša zvesta poslušalca.
1: Poslušate, ja.
0: Lepo se imejte vsi skupaj, lepo zdrav Podgorjance.
1: Najlepša hvala, lepo lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje v naše prelepo zeleno Podgorje. Tako, dobro večer vam želi poslušal Kanica iz Koblenca, to pa je torej iz Nemčije in vas lepo pozdravlja, zaželela bi si pesmico Polka lepih dečkov, Jujica Pepelko. Hvala za glasbo na željo in pozdravim vas z Milanom, Elico Rojo pri Čatežu, pa Boštjano Žimarice, pa najne domače v Slovenijo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravje, tako lepo napisala, kot ponavadi naša poslušalka Anica. Anica, lepo se imejte tudi vi, dobro sprejem, obilo zdravja in uživajte v jagodah.

0: Ja, tako da se ni poslušalci, poslušalka časih malce zmedejo, najprej dobite mene izven etra, da se mi samo na hitro povejte, katero pesem, da jo naštimam, pobrskam po našem arhivu, potem pa morate počakati, da se tista pesem, ki se predvaja med tem, ko vi kličete, odvrti, potem grete pa še uživo v program, tako gre to. Dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kdo je poklical?
1: Leti pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribnice.
0: Tudi nekdani šofer, če se namotim, ne?
1: Tako, tako, lepo, jo, kaj smo mi na vezi, lepo.
0: Ja, se tako. Že dolgo nisva slišala, ja, sem si pa to zapomnil.
1: Ja.
0: Ker se rad vozim tudi z avtobusi. Mislim, najraje imam vlak, ampak potem je pa avtobus, pa tako,
1: v drugi. Ja, pa namago avtobusa.
0: Aha. In katera ste zbrali?
1: Pa jaz bi pa danes večer rad poslušal Veselo, veselo Zagorci.
0: Aha, to bo Ivica Pepelko pa Lepi dečki.
1: Lahko, tako, tako. Kaj, lahko pozdravim napetno?
0: Seveda.
1: Ajde, prvo vas v studiju, ki ste svetski radio, Radio Sraka, to je igra pre mene 24 ur na dan v avtobusi pre in zdaj tukaj, ki smo v penziji. Pa vse poslušalce Radio Sraka, pa voznice in voznike skupine Namago. Želim srečne kilometre, naj bodo previdni na cesti in naj ostanejo zdravi vsi skupaj.
0: Tako, evo, vse ste lepo povedali, vam želim samo še lep večer.
1: Ja, evo, lepo je, tukaj so zvezde v Ribnici, je se razjasnilo, nič ni bilo na umnosti, ni bilo nobene padavine, ni bilo.
0: Mm-hmm.
1: Skratka, je malo je padalo, ali je dobro.
0: Super. Lahko noč potem, ko bo čas za to.
1: Lepo zdravo, Novo mesto, srečno, bok, bok.
0: Ja, nasvidenje. Pozdravljam, Silvester, po dolgem času se ponovno oglašam, rada bi si šla pesem Žuta ruža, ki jo poje Željko Bebek. Pozdrav studijem, poslušalcem radija, pa je napisala Jana iz Stare Gore.

0: Takole, še slabih 9 minut je ostalo do 22 ure in sedaj bom vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, glasbenih želja, če boste le poklicali na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete še vedno lahko preko Facebooka ali pa pošljete e-mail, elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com, kar vas je večina ta večer tudi storila, je ostalo še ogromno sporočilc, ki jih bom seveda tudi prebral. Nekdo pa čaka. Dober večer.
1: Dober večer, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, danes ste pa Belokranci tako v navednicah navalili na Balkan.
1: Mi smo že začeli zgodaj, zjutraj smo začeli. Ja, pa Stanko, ta naš prijatelj iz podzemlja.

0: Jo, pol sedmi.
1: Aha. Ja, in vi ste...
0: Peva, te pravi pesem Slovenija, od, od kod lepote tvoje, že zjutraj o pol sedmi. Ne moreš verjeti.
1: A, tako.
0: Ja.
1: Vi ste pa katero sedaj izbrali?
0: Ja, danes sem pa izbral Tereza, ki zove ja Prijatelji stari, kje ste.
1: A, tista je na najbolj znani njenih, ne?
0: Tako, starejša je pa za prijatelje.
1: Super.
0: Tako.
1: Bravo. Uživajte, ja, Mirko.
0: Ja, lahko noč.
1: Lahko noč, na svidanje. Dober večer, gospod Silvester, tukaj Jožica iz Brežice in si je zaželela pesem od jadranskih maestralov Crvena ruža. A, prej že bila ena roža, pa zdaj bo pa še rdeča roža, prej pa mislim, da je bila rumena. Hvala za pesem, lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, posebej pa vam v studiju. Lep večer še naprej, torej napisala Jožica, Jožica, enako vam želim, pošiljem pozdrave proti Brežicam, lepo se imejte. Še nekdo kliče. Halo?
2: Dober večer.
1: Dober večer.
2: Silvester, Agata iz Goriče kliče.
1: O, Agata, pozdravljeni.
2: Dobar večer, prvič, da se slišimo.
1: Ja, kako je pri vas v Gorici?
2: Dobro, malo hladno.
1: Aha.
2: V prejšnjih dni, ja, malo hladno je, tako da se kar moraš obleči malo.
1: Ja, vi ste tam navadni na više temperature, za me pa tam pri vas kar prevroče v vaših koncih poleti.
2: Ja, je bilo, je bilo.
1: Uh-huh.
2: Je, ja.
1: Ne bi, se preselil na, ne bi se preselil na Primorsko. Čeprav
2: ne?
1: Imam rad morje. Prevroče, prevroče, pa še pravi, da bo še bolj vroče. Čez nekaj deset let, ja. Bomo hodili, menda, na Baltik, na morje, ne več na Hrvaško. Tako bo pravijo, da bo vroče dol. Kot v Grčiji, v Dalmaciji. Ja.
2: Tako je. Vse zamenja.
1: Nimamo kaj. Ja. Katero pesmico boste?
2: Kruno Šala Šabinca bi rada slišala Zvok jedne divne crne žene.
1: Velja.
2: Ja, pa lep večer.
1: Srečno, na svidenje.
2: Hvala.
1: Ja,
2: na
1: malce,
2: svidenje, hvala.
1: Malce slabša zveze bila, se ne vem, le te pesem že bila, danes ali ne, mislim, da Slabinec je že bil, ampak ni problema, bomo pa še enkrat slišali. Takole, tukaj še nekaj čaka na Facebooku, oziroma še ogromno sporočil. Dobro večer in prijazen pozdrav, veselim se vaše vedno zanimive nostalgične glasbe, prosim za pesem Zdravka Škendera, biču samo tvoj, hvala in naj vam bo lepo, je napisala poslušalka Romanda. Potem je še Bojan nekaj tako pozdravil in že dobil glasbo na željo, Anica tudi lahko noč mi želi, pa Monja se je še zahvalila za predvajeno pesem in tudi Ana, pa ne gre brez naše zveste poslušalke Olga, je še nekaj priletelo na Facebooku takole last minute v navednicah. Pozdravljen gospod Silvester, sem že malo pozna, pa na hitro prosim za pesem, ni problema, Vera Svoboda, na te mislim. Vnaprej lepa hvala za pesem in lep večer, želim vam še naprej lep ostanek večera, mirno in... Lahko z lepimi sanjami v nadaljevanju, mirno noč, jutri pa nadse, prijeten četrtek, lahko noč, srečno, do prihodniči, napisala zvesta poslušalka Olga. Olga, enako, želim tudi vam vse dobro, uživajte v poslušanju. Takole, evo, gremo poslušati, kaj bomo najprej slišali, kar tole za Mirkota iz Geršič, Tereza Kasovje in Prijatelji, prijatelji, potem pa vse ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole smo z balkansko glasbo prišli do polnoči in današnjo oddajo se zaključuje, sicer pa Balkan Express lahko poslušate na Radio Sraka ob sredah po 20. uri. Pred nami pa je že četrtek, oziroma nastopil četrtek, 4. juni. Poglejmo vremensko napoved za Slovenijo. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Čez dan bo sončno, nastajala bo kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Obeti. V petek oziroma jutri dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Do večera bodo padavine ponehale. Čez dan bo notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popoldne šibka burja. V soboto pa bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popoldne nastane kakšna ploha. V večernem programu sem z vami Silvester Zupančič. Vabljeni ste, da ostanete v naši družbi še naprej, sicer pa se vračamo k narodno-zabavni glasbi, pa tudi popevkam tako domačim kot tujim. Imejte se lepo, uživajte poslušanje, ko pa boste šli spat, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!